0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na jednom

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče.

0: Profili materijali za završnu obradu.
1: Elektro i vodomaterijal.
0: Alati i oprema, vrtni program.
1: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
0: Sanitarije.
1: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Go, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro. Ušli smo u novi dan, a i ovog utorka donosimo vam najvažnije informacije iz Tuzle, ali i nekoliko tema koje će vjerujemo zasigurno privući vašu pažnju. Provjerit ćemo i servisne informacije, donosimo priču o malim navikama kojima možemo doprinijeti očuvanju okoliša. A kroz naš vremeplov zavirit ćemo i u događaje koji su obilježili 18. august kroz historiju. Govorit ćemo i o tome kako visoke temperature i dug period bez kiše utiču na pčele i ovogodišnju pčelarsku sezonu, a provjerit ćemo i kako protiču pripreme rukometaša slobode za novu sezonu. Ostanite uz nas uz jutarnje informacije, korisne savjete i lagan početak dana. Sa vama s ovoga jutra Jasinko Džindo i Nadina Čanović.

pa Alba. E pa Alba. Evo Ivan, godinama.

0: A sada na samom početku druženja vrijeme je da se prisjetimo događaja o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa u posljednje 24 sata. Pa saznajmo.
1: Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radovi u dužini 400 metara iz budžeta grada izdvojeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjeti ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Makadamski put je zamijenjen asfaltom i to je unaprijedilo bezbjednost saobraćaja, ali i bezbjednost kretanja svih učesnika u saobraćaju. Unaprijeđen je kvalitet života. Inače, na ovom području živi veliki broj porodica, ali i obrtnika i privrednika koji tu rade, istakao je prilikom posjete gradonačelnik Lugavić. Grad Tuzla pokrenuo je proces ažuriranja akcionog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Cilj je da se plan uskladi sa trenutnim stanjem i potrebama na području grada, te da se na osnovu relevantnih podataka kvalitetnije planiraju aktivnosti u ovoj oblasti. U narednih 30 dana provodit će se anonimna telefonska anketa među domaćinstvima na području Tuzle. Anketom će se prikupljati podaci o dosadašnjoj primjeni mjera energetske efikasnosti, uključujući zamjenu stolarije, utopljavanje objekata, korištenje energijski efikasnijih uređaja i obnovljivih izvora energije. Na osnovu tih podataka planirat će se aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje energije, zaštitu okoliša i poboljšanje kvaliteta života. Udruženje People Tuzla pokrenulo je inicijativu za uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć onkološkim pacijentima. Cilj je osigurati sistemsku i kontinuiranu finansijsku podršku oboljelima, posebno imajući u vidu brojne troškove koji prate liječenje malignih bolesti. Prema prijedlogu udruženja People za funkcionisanje fonda bilo bi potrebno izdvojiti oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Smatraju da bi ovakav fond omogućio efikasniju pomoć pacijentima i njihovim porodicama, ali i smanjio njihovu zavisnost od humanitarnih akcija i pojedinačnih donacija. Iz Pipola ističu da su uz inicijativu ponudili konkretno rješenje za uspostavljanje fonda, a u narednom periodu planiraju nastaviti aktivnosti zajedno s drugim udruženjima onkoloških pacijenata. Počela je nova sezona u fudbalskoj prvoj ligi Federacije BiH, a Sloboda je u prvom kolu odigrala bez golova na gostovanju kod Viteza. Tuzlaci će nakon prvog boda priliku za prvu pobjedu imati u drugom kolu, kada će na Tušnju dočekati ekipu Tomislava.

0: Evo ga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 8 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 4 pričinjena samo materijalna šteta. A u ostalim saobraćajnim nesrećama 2 osobe su zadobile teške, 7 lake tjelesne povrede. Evidentirano je i 8 ostalih događaja. A kako smo saznali službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 213 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 8 intervencija. Gasili su 3 požara niskog rastinja i 1 požar guma, te su 4 puta prevezli vodu. Vodosnabdjevanje grada je uredno saopćeno iz vodovoda. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijeloga dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 18. august, opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite. A sada u nastavku slijede informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

Univerzitet u Tuzli organizuje danas drugi upisni rok studenata u prvu godinu prvog, kao i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 2027. godine. Drugi upisni rok odnosi se na studijske programe na kojima je nakon prvog upisnog roka ostao nepopunjen broj mjesta, uključujući mjesta za studente koji se finansira iz budžeta Tuzlanskog kantona, samofinansirajuće i vanredne. Za fakultete Univerziteta u Tuzli prijave će se podnositi od 18. do 28. augusta. Prijemni ispit za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet, te Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Studijski program građevinarstvo, bit će održani 31. augusta u 10 sati. Privremena rang lista kandidata bit će objavljena 1. septembra, dok je objava konačne rang liste planirana za 7. septembar. Upis primljenih kandidata obavljat će se od 8. do 11. septembra. Akademija dramskih umjetnosti također će provesti drugi upisni rok, prijave će biti otvorene od 18. do 28. augusta. Prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, bit će održan 31. augusta u 10 sati. Drugi dio, koji podrazumijeva rad sa kandidatima u užem izboru, održat će se 1. septembra u 10 sati prema rasporedu, koji će biti objavljen nakon prvog dijela ispita. Treći, završni, odnosno eliminacioni dio prijemnog ispita bit će održan 2. septembra u 10 sati. Privremena rang lista kandidata bit će objavljena istog dana, dok će konačna rang lista biti dostupna 7. septembra. Upis primljenih kandidata za Akademiju dramskih umjetnosti također će biti objavljen od 8. do 11. septembra. Obavljen

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

potrošnje energije i zaštitu okoliša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine završila je obuku za oko 150 učesnika koji će educirati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora o korištenju novih izbornih tehnologija. Treneri će znanja prenositi širom Bosne i Hercegovine, a obuke će obuhvatati i praktične simulacije izbornih situacija. Utorak će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj će između ostalog biti razmatran plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu. Na dnevnom redu su i odluke o finansijskoj podršci Fondaciji Istina Pravda Pomirenje i Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Univerzitet u Tuzli 18. augusta otvara drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu. Kandidati koji nisu upisani u prvom roku mogu se prijaviti na preostale studijske programe, a prijemni ispit će biti obavezan za određene fakultete i studijski program građevinarstva. Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. augusta u Medanu, počinje 18. augusta. Ulaznice će koštati 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 konvertibilnih maraka za teleskope, a bit će dostupne online i na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Očekuje se veliko interesovanje navijača. Utorak će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini će prije podne biti sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

Pozdravljamo na mjestimično Mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U rubrici Mali savjeti donosimo vam ideje za doručak koji će vas satima držati sitima. Već smo nebrojeno puta čuli kako hranjiv doručak mora sadržavati proteine, no nerijetko nam ponestane ideja šta odabrati, a da je istodobno brzo i ukusno. Zašto su nam proteini važni? Proteini su ključni dio zdrave prehrane. Općoj populaciji u sjedeći posao treba 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, dok je onima koji se aktivno bave sportom potrebno nešto više. Kod prehrane bogate proteinima najbolje je to što će nas satima držati sitima, jer se sporo razgrađuju u našem organizmu. Iako smo svjesni da su nam proteini neophodni, ponekad je teško uvijek posegnuti za hranom koja ga sadrži, naročito ako smo svako jutro u žurbi. I zato donosimo ideje za jela koja u sebi sadrže proteine, te će vas bez sumnje držati sitima i do nekoliko sati. Omlet s povrćem. Jedan od najbržih i najlakših obroka za doručak koji možete svakodnevno pripremiti svakako je omlet. A ovisno o svojim željama možete ga oblikovati baš prema svom ukusu. U jaja možete dodati povrće koje u tom trenutku imate kod kuće, poput šeri rajčica, gljiva, paprike i sl. A uz malo začina doručak će nalikovati kao pravoj gozbi. Tortilja s jajima i povrćem. Ako su vam samo jaja premalo, dodatkom kukuruzne ili pšenične tortilje možete pojačati doručak. Iako lanci brze prehrane nude ovakve i slične opcije, doručak koji pripremite kod kuće bit će mnogo zdraviji, te ćete ujedno tačno znati šta jedete. Sve što je potrebno jeste omlet, kajgane ili pečeno jaje na oko, staviti u tortilju, dodati povrće i zamotati. To je ujedno i dobra opcija za obrok na poslu koji možete ponijeti od kuće.

Granola s jogurtom i voćem. Granola prelivena jogurtom uz dodatak smrznutog ili svježeg voća također je doručak pun proteina, a priprema se doslovno u minuti. Granolu možete kupiti u gotovo svakoj trgovini, a ako imate volje i vremena možete i napraviti sami pa je danima koristiti za doručak. Temeljni sastojci su razne pahuljice poput zobenih, žižinih i slično, orašasti plodovi, malo meda i kokosovo ulje, a smjesu je potrebno peći 20 minuta dok ne porumeni. Tako pripremljena granola može stajati u zatvorenoj posudi do 2 mjeseca. Zobena kaša s maslacem od kikirikija. Zobena kaša mnogima nije omiljeni izbor za prvi obrok, ali kada je riječ o sitosti nema joj premca. No da bi uistinu bila ukusna, treba je skuhati u biljnom ili kravljem mlijeku te joj dodati bobičasto voće, cimet i maslac od kikirikija. Maslac će vas u kombinaciji s kašom držati sitima do ručka, a imajte na umu da je on poprilično kaloričan. Jedna mala kašičica ima oko 200 kalorija, pa pripaznite na količinu. Proteinske palačinke. Iako site kako volimo palačinke punjene marmeladom ili čokoladnim namazom, one i nisu najzdravija opcija ni će vas dugo držati sitima. Ali palačinke koje će odraditi tu zadaću svakako su neproteinske. Njih možete vrlo jednostavno pripremiti uz jednu šoljicu zobenih pahuljica, jednu bananu i jednu šoljicu biljnog mlijeka. Ako radite na povećanju mišićne mase, smjesi možete dodati i protein u prahu. Puding s chia sjemenkama. Čija sjemenke, osim što obiluju mineralima i vitaminima, imaju tu prednost što nemaju praktično nikakav ukus, pa zato prilagođavaju se okusu hrane s kojom ih kombinujete. Upravo su zato idealne za puding koji možete napraviti dan ranije. Sve što trebate napraviti je dodati jednu kašičicu sjemenki u 2 decilita kravljeg ili biljnog mlijeka, voće prema ukusu i malo cimeta te pustiti da odstoji preko noći. Sjemenke će upiti mlijeko pa ćete dobiti gustu smjesu finiju od bilo kojeg kupovnog voćnog jogurta. Avokado na tostu. Ako jutro ne možete zamisliti bez ugljikohidrata, uzmite tost s avokadom. Potrebno je samo prepeći tost i na njega dodati zniječeni avokado, koji ćete prethodno dobro začiniti sa biberom, soli, paprikom u prahu. I ne, to ne mora biti neki instagramski tost s avokadom, nego tost s avokadom koji će vas zasititi i dati vam sve potrebne hranjive sastojke za dan pred vama. Smuti. Smuti je savršen odabir ako vam se žuri na posao ili na bilo koju drugu obavezu. U njega zaista možete staviti šta god želite od voća pa čak i povrće. Dozu proteina možete pojačati kašičicom maslaca od kikirikija ili nekih drugih orašastih plodova, ali i proteinima u prahu, naročito ako aktivno vježbate ili ste izloženi drugim većim fizičkim naporima. U našim se trgovinama nude proteini u prahu sa svim mogućim okusima, pa svako može naći onaj koji mu najviše odgovara. Unatoč višoj cijeni, dobra je stvar to što će jedno pakovanje trajati mjesecima.

Za utorak 18. august najavljeni su sljedeći događaj. Utorak će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona, dnevnim redom između ostalog planirano je razmatranje i usvajanje plana i programa mjera za unapređenje zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Također je planirano razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje, kao i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na odluku o odobravanju finansijskih sredstava udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Univerzitet u Tuzli otvorit će 18. augusta drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu, pružajući novu priliku kandidatima koji nisu ostvarili pravo na upis u prvom roku, kao i onima koji su odluku o nastavku školovanja donijeli naknadno. Kandidati će dokumentaciju moći predati studentskoj službi, fakulteta ili akademije na koju se želi upisati, a prijavu je moguće poslati preporučenom poštom. U drugom upisnom roku prijemni ispit polagat će kandidati koji se prijavi na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike i Medicinski fakultet. Prijemni je obavezan i za studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Prilikom prijave potrebno je precizno navesti fakultet ili akademiju kao i željeni studijski program.

U naselju Brđani završeni su radovi na asfaltiranju 400 metara puta, za što je iz budžeta grada Tuzle izdvojeno oko 100.000 konvertibilnih maraka. Iz grada ističu da je asfaltiranje makadamskog puta unaprijeđena sigurnost saobraćaja i kvalitet života stanovnika ovog područja. Grad Tuzla pokrenuo je ažuriranje akcionog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. U narednih 30 dana bit će provedena anonimna telefonska anketa među domaćinstvima, čiji će podaci pomoći u planiranju budućih mjera za smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine završila je obuku za oko 150 učesnika koji će educirati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih

izbornih odbora o korištenju novih izbornih tehnologija. Treneri će znanja prenositi širom Bosne i Hercegovine, a obuke će obuhvatati i praktične simulacije izbornih situacija. Utorak će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj će između ostalog biti razmatran plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu. Na dnevnom redu su i odluke o finansijskoj podršci.

Univerzitet u Tuzli 18. augusta otvara drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu. Kandidati koji nisu upisani u prvom roku mogu se prijaviti na preostale studijske programe, a prijemni ispit će biti obavezan za određene fakultete i studijski program građevinarstva. Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. augusta u Medanu, počinje 18. augusta. Ulaznice će koštati 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 konvertibilnih maraka za teleskope, a bit će dostupne online i na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Očekuje se veliko interesovanje navijača. Utorak će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini će prije podne biti sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

James Joyce je rođen u predgrađu Dublina 1882. godine. Bio je najstariji od 14 djece svojih roditelja. Rastao je u poprilično neobičnoj porodici. Njegov otac John je bio poslovan čovjek. Imao je malu radnju koja je bankrotirala u periodu djetinjstva Jamesa Joycea, što je njihovu mnogobrojnu porodicu dovelo do ozbiljnih problema. Baš u vrijeme oko privatnog poslovnog bankrota Joyce je napisao svoje prvo djelo, poemu o smrti političara Charlesa Stuarta Parnela. Budući da je njegov otac bio ogorčen kako su se katolička crkva, irska vladajuća stranka i britanska liberalna stranka ophodili prema Parnelu, učinio je sve da se poema njegovog sina objavi, a poslao je jednu od kopija na adresu Vatikana. Majka mu je bila religiozna žena koja je izrazito uživala u muzici. Roditelj

su malog Joycea vaspitavali u strogom katoličkom duhu. Zbog majčinog velikog uticaja, Joyce je razmišljao o odabiru svešteničkog poziva. Međutim, kao mladić odlučio se za književnu karijeru i od tada je porodicu i religiju stavio u drugi plan. Kada je porodicu zadesio bankrot, Joyce je bio primoran da napusti školu. Upisali su ga u katoličku školu Christian Brothers. Sa svojih 13 godina postao je član pokreta Sodality of Our Lady. Vrlo jak uticaj na njega imala je filozofija Tome Akvinskog. Jezuiti su ga pozvali u svoj red, što je odlučno odbio. Vaspitanje u hrišćanskom duhu odigralo je presudnu ulogu u njegovom životu i književnoj karijeri. Međutim, sa samo 16 godina znao je da religija i vjerovanje neće biti put kojim će on ići u životu. Od 1898. godine studirao je na Univerzitetu u Dublinu. Diplomu je stekao na modernim jezicima, francuskom, engleskom i italijanskom. Za vrijeme studija aktivno se posvetio književnoj karijeri, kada je redovno pisao i objavljivao djela po ugledu na Ibsenov dramski rad. Njegova prva predstava odigrana je pred publikom u novembru 1901. godine. Kada je napisao tekst čija je tema bila književno pozorište u Irskoj, časopis koji se izdavao na njegovom koleđu odbio je da ga pusti u štampu. Ipak našao je način da objavi sporni članak u lokalnim novinama. Tada je Arthur Griffith u svojim novinama objavio članak kojeg je sam napisao o cenzuri usmjerenoj prema Joyceu, a potaknut navedenim događajima. U irskom nacionalnom popisu Joyce je naveden kao školovani 19-godišnjak koji živi sa roditeljima, tri brata i šest sestara u Dublinu. Nakon stečene diplome zaputio se u Pariz gdje je upisao studije medicine. Na nesreću majka mu je umrla od raka, pa se nakon pola godine studiranja medicine u Parizu morao vratiti kući. Majčina smrt i životne okolnosti dovele su ga do teških psihičkih kriza, a kao posljedica toga često je konzumirao alkohol. Svjetla tačka u njegovom životu bio je upravo književni rad, ali i muzika.

1904. je bezuspješno pokušavao da objavi dijelo Portret umjetnika u mladosti. Iste godine u junu poznao je Noru Barnacle, koja je postala njegova ljubav, a kasnije i supruga. Zajedno su napustili Dublin kada su se preselili prvo u Cirih, a potom u Trst. U Trstu se zaposlio na mjestu profesora engleskog jezika, te je na ovom radnom mjestu proveo punih 10 godina. Postao je otac 1905. godine, kada je rođen njegov sin George. Njegovo drugo dijete, ćerka Lucija, rođena je 1907. U Dublinu je, uprkos njegovom velikom zalaganju, odbijena objava njegove zbirke pripovjedaka Dublinci. Vrlo važna godina u njegovom životu bila je 1915. kada je upoznao Harriet Shavey Vera, koja je uvidjela kvalitet u njegovom stvaralaštvu te mu obilno plaćala za svako urađeno djelo, što je značilo poboljšanje njegovih životnih okolnosti i rješavanje učestalih financijskih problema. Sa porodicom se 1920. preselio u Pariz, u kojem je ostao punih 20 godina. S godinama je Joyce imao sve većih problema sa vidom, da bi nakon niza operacija skoro potpuno oslijepio. Nakon operacije, koja je izvršena u januaru 1941. Joyce je pao u komu. Kada se nakon dva dana probudio iz kome, želio da vidi svoju djecu. Uskoro je umro, a djecu nije vidio, jer su bila na putovanju. Joyce je umro u 59. godini 1941. Sahranjen je u Cirihu. Njegova supruga je umrla 10 godina kasnije i sahranjena je pokraj njega.

James Joyce sa književnim radom bavi od svojih studentskih dana. Eksperimentisao je u strukturi i narativnoj tehnici romana. Ovim eksperimentima, kao i primjenom toka svijesti, uveo je inovativni pravac moderne književnosti. Zajedno sa Thomasom Eliotom i Ezrom Poundom, jedan period je bio sljedbenik imažinista kada je objavljena njegova prva zbirka poezije Kamerna muzika. Pred početak Prvog svjetskog rata objavio je zbirku pripovjetki Dublinci. Veliki trud i vrijeme je ulagao u pokušajima objave ove zbirke pripovjetki punih 8 godina. U par navrata su urednici sa kojima je sarađivao insistirali na tome da je sadržaj promijeni ili čak izbaci dio teksta iz zbirke Dublinci. Smatrali su da je riječ bladi, odnosno krvavo, neprimjerena, te su postavili krajnji uslov da se sporna riječ izbaci. Za današnje standarde ovako nešto čini se nevjerovatno. Vrlo važno djelo njegove karijere je autobiografski roman o razvoju umjetnika i umjetničke ideje kroz lento vremena, a kojim je po prvi put koristio unutrašnji monolog, nosi naslov Portret umjetnika u mladosti. Objavljeno je 1916.

godine, dok je dvije godine kasnije objavio dramu Izgnanici. Svoje remek djelo roman Ulix objavio je 1922. godine. Ovaj roman pisao je skoro 10 godina. Vođene su oštre polemike vezane za ovo djelo, ali niko ne spori da je ono izvršilo veliki utjecaj na razvoj književnosti 20. vijeka, te da je ono stup evropskog proznog modernizma. Ulix je isto tako i moderno prepričavanje Homerove Odiseje. S izuzetno jakom unutrašnjim monologom, roman navodi čitaoca u najmračnije uglove ljudskog uma. Roman je primljen s oduševljenjem, ali je njegov uspjeh bio popraćen raznim kritikama. Neke od najoštrijih kritika bile su da je djelo nepristojno, te da širi nemoral, pa su shodno tome neki dijelovi knjige zabranjivani. Ulix je žestoko cenzurisan. Cenzuri je došao kraj 1934. godine u Americi, a dvije godine kasnije u Britaniji. Dosta vremena je tražio izdavača za roman Ulix, jer se oni nisu odvažili da prihvate kontraverznost djela. 500 primjeraka je poslano na tržište SAD-a. Svi ovi primjerci su uništeni. Ovaj roman smatra se snažnom prekretnicom u proznoj književnosti, jer se u njemu koristi novi stil, nove bogate tehnike kao što su tok svijesti, humor i parodija. Sačinjen je od 18 poglavlja gdje se u svakom opisuje jedan sat. Pošto je vrijeme radi u romanu 16. jun, Joyceovi pobornici širom svijeta su ovaj datum nazvali Bloomov dan. Širom svijeta, a posebno u Dublinu, se organizuju manifestacije u Ulixu u čast. Ljudi u Dublinu šetaju ulicama i piju u kafanama gdje je zalazio junak romana. Inače, 16. jun je datum koga je Joyce namjerno ovjekovječio, jer je tog datuma počela njegova ljubavna veza sa Norom. Nakon romana Ulix, kojim je ostvario svjetsku slavu, napisao još samo jedno djelo, Finneganovo bdijenje. Ovo djelo pisao je oko 15 godina, objavio ga je 1939. godine, vrijeme radnje noć. Malim dijelom predstavlja nastavak romana Ulix. Primijenio je sve svoje eksperimentalne tehnike. Djelo je lišeno konvencionalne izgradnje likova, tok radnje i jezika. Knjiga je napisana u obliku kružnog toka, jer ona počinje njenim krajem, a završava početkom prve rečenice. Kratko vrijeme nakon objavljivana, proglašena je za jednu od najboljih knjiga u Europi i Americi.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.

U naselju Brđani završeni su radovi na asfaltiranju 400 metara puta, za što je iz budžeta grada Tuzle izdvojeno oko 100.000 konvertibilnih maraka. Iz grada ističu da je asfaltiranje makadamskog puta unapređena sigurnost saobraćaja i kvalitet života stanovnika ovog područja. Grad Tuzla pokrenuo je ažuriranje akcionog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. U narednih 30 dana bit će provedena anonimna telefonska anketa među domaćinstvima, čiji će podaci pomoći u planiranju budućih mjera za smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine završila je obuku za oko 150 učesnika koji će educirati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora o korištenju novih izbornih tehnologija. Treneri će znanja prenositi širom Bosne i Hercegovine, a obuke će obuhvatati i praktične simulacije izbornih situacija. Utorak će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj će između ostalog biti razmatran plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu. Na dnevnom redu su i odluke o finansijskoj podršci Fondaciji Istina Pravda Pomirenje i Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Univerzitet u Tuzli 18. augusta otvara drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu. Kandidati koji nisu upisani u prvom roku mogu se prijaviti na preostale studijske programe, a prijemni ispit će biti obavezan za određene fakultete i studijski program građevinarstva.

Očekuje se smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini će prije podne biti sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 13 minuta iz studija Radio Tuzle ovog utorka 18. avgustovskog dana koji je u Tuzli oblačan, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni. Danas dio prije podneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, a nakon prolaska padavina očekuje se smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepene. Promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjene raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom.

Danas je dakle mnogo ugodnije vrijeme, meteorolozi kažu da su one velike vrućine iza nas, kraj ljetu još uvijek nije, ali da više svakako neće biti temperatura koje će dosezati do 40 stepeni. Ostanite u našem društvu, s vama su danas Mirzet Merić i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Prodaja ulaznica u Tuzli za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u Tuzlanskom Majdanu, počinje danas. Košarkaška reprezentacija BiH dočekat će Italiju u okviru drugog kola kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a susret je zakazan za petak 28. augusta u 20 sati. Ulaznice će se pored online prodaje prodavati u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona u ulici 2. oktobra broj 1 u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli. Prodaja će biti organizovana radnim danima od 9 do 15 sati sve do rasprodaje dostupnih ulaznica. Za utakmicu su određene dvije kategorije ulaznica. Ulaznice za tribine koštaju 30, dok je cijena ulaznica za teleskope 40 konvertibilnih maraka. Majdan je tokom prethodnih nastupa reprezentacije BiH više puta bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a podrška tuzlanske publike predstavljala je značajan vjetar u leđa BiH košarkašima. S obzirom na značaj utakmice protiv Italije, očekuje se veliko interesovanje navijača i za ovaj susret.

Nakon dugog perioda sušnog izrazito toplog vremena u Tuzli je konačno palo i malo kiše, donoseći prijeko potrebno osvježenje građanima, ali i vegetaciji i poljoprivrednim površinama koje su protekli sedmica bile izložene visokim temperaturama i nedostatku padavina. Promjena vremena posebno je dobrodošla nakon izrazito toplog perioda koji je obilježio prvu polovinu avgusta. Koliko su temperature bile visoke najbolje pokazuje podatak da je za 11. avgust na području naše zemlje bilo izdato narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura od 33 do 37 stepeni. Na opasnosti od velikih vrućina stalno je upozoravala i služba civilne zaštite grada Tuzle. Ipak današnja promjena vremena prema trenutnim prognozama neće označiti potpuni kraj ljetnih vrućina. Već sutra očekuje se ponovo sunčanije i toplije vrijeme uz dnevne temperature oko 33 do 34 stepena. Još toplije moglo bi biti u četvrtak.

Kada se na području naše zemlje očekuju temperature i do 36 stepeni. Tuzla je tako ovog 18. augusta dobila kratki predah od ljetne žege. Trenutno je 21 stepen.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Grad Tuzla pokrenuo je ažuriranje akcijnog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. U narednih 30 dana bit će provedena anonimna telefonska anketa među domaćinstvima, čiji će podaci pomoći u planiranju budućih mjera za smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša. Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji bit će održana danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Nakon komemoracije bit će klanjana dženaza, ukop stradalih planinara bit će obavljen na gradskom groblju Prašnice. Povodom tragedije, 18. august proglašen je danom žalosti na području Zenice. Danas se održava sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj se između ostalog razmatra plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za narednu godinu. Na dnevnom redu su i odluke o financijskoj podršci Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje i Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Univerzitet u Tuzli danas otvara drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu. Kandidati koji nisu upisani u prvom roku mogu se prijaviti na preostale studijske programe, a prijemni ispit bit će obavezni za određene fakultete i studijski program građevinarstvo. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona započet će utorak 1. septembra. Utorak 1. septembra započet će i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Zahvaljujući partnerstvu Sarajevo Film Festivala i kompanije Bingo Group, publika i ove godine u Bingo ljetnom kinu Tuzla uživa u festivalskim projekcijama. Sve projekcije u Bingo ljetnom kinu Tuzla počinju u 20.30, a program traje do 21. augusta. Večeras je na programu film Dečko iz Konga. Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. augusta u Mejdanu, počinje danas.

Ulaznice će koštati 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 za teleskope, a bit će dostupne online na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Očekuje se veliko interesovanje navijača. Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalnim pljuskovima.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Kako nasmijati ljude u današnje vrijeme? Kako to polazi za rukom priznatim i poznatim komičarima poput našeg današnjeg gosta? Saznaćemo u nastavku. Dobrodošlicu želimo Mithatu Košljugiću, glumcu i reditelju Narodnom pozorištu Tuzla. Dobro nam došlo.
1: Dobar dan vama, tebi, dobar dan vašim tvojim slušateljima ili vašim tvojim gledateljima, svima. Svima dobar dan i hvala na komičar. Toga nisam imao do sad.
0: Eto, a vi...
1: U nomenklaturi.
0: Bićemo na vi zbog gledalaca. Vi i igrate i režirate. E sad, da li više uživate u kontroli koju imate kao reditelj ili slobodu koju imate kao glumac?
1: Pa, podjednako. I jedno i drugo u ovisnosti o onome o čemu se radi. Dakle, o predstavi, o... u sastavu recimo glumačkog ansambla i tako dalje. Tako da ne mogu reći da preferiram jedno zanimanje spred drugog. Negdje je jako zanimljivo da se tvoje kreacije, zamisli realiziraju pred tvojim očima kad si redatelj, ili one stvari koje ti kao glumac iznosiš pred publikom pa osjetiš taj efekat tvog rada, dakle smijeh i To je dobra potvrda da si na dobrom putu, da si napravio neku dobru stvar. Za razliku, recimo, od drame, gdje ti ne možeš baš svaki put čuti da neko plače u sali, da si postigao to. Nego smijeh je onako opipljiva stvar, tako da, i što se tiče žanrovski, više volim komediju, recimo, zbog tih stvari.
0: Je li teško nasmijati ljude u današnje vrijeme? Je li to ogroman pritisak kad se radi komedija? Jesam li uspio?
1: Ne mogu reći za sebe da razmišljam na takav način. Ja radim to onako kako mislim da treba da radim, što bi se reklo, pošteno, bez kalkulacija. I, mislim, radim prvo da se ja zabavim. I onda ako se ja zabavim, zabavim se i oni preko puta mene. Tako da, to je prilike odgovor na ovo pitanje. Meni nije teško, polazim iz rukom, kažu ljudi da sam nekako više u tom žanru, mada ja radim ja i dramske uloge i sve to, ali nekako se više nalazim tu. I
0: no da, nesporno, sam se držim ove teme, a inače nesporno da ste vi u svim žanovima dobri.
1: Da.
0: E sad, da li ste prirodno duhoviti ili ste samo dobar glumac?
1: Pa znam da nekad treba i slušati, ne mora se čovjek raditi na tome da stalno zasmijava svijet. Ti od sagovornika možeš dobiti jednu duhovitu inicijaciju, recimo, evo, pred početak ovog našeg snimanja, vi kažete, vrlo teško je dovesti pametne ljude na intervju. Ja sam rekao, hvala i dobro smo se nasmijali.
0: Da.
1: Tako da, eto, iste stvari se crpi. Mislim da treba imati, da se treba postaviti dobra volja. Dobra volja, pa se onda nekakve životne situacije mogu, može čovjek sve popraviti dan na takav način.
0: A teže nasmijati ljude ili ostati ozbiljan kad treba?
1: Ja ne mogu ostati ozbiljan, vrlo teško.
0: Znači, to drugo.
1: Najčešće se desi u predstavama da se sam smijem.
0: Ali ono što nas uvijek interesuje kad gledamo dobru komediju, da li taj humor i kad se pišu tekstovi dolazi spontano ili... iza svake te šale ipak

0: je ozbiljan rad i velike pripreme.
1: Ako se radi o pisanju, recimo o stvaranju nekog književnog djela, dramskog, a radio sam i te stvari, nekako to ide spontano. Barem ja ne planiram nešto. Krenem pa onda imam neki zaumni plan, ali ono sve što u tom momentu dolazi, sve je to spontano. Međutim, u igranju predstava u glumi je, moraju se stvari navježbati. Vježbaš zbog teksta da ga zapamtiš, vježbaš zbog kolega da si tačan, ali nijedna predstava nije ista. Znači, nekad doneseš to neko komično rješenje na jedan, na drugi, na treći način, sam sebi budeš zanimljiv i kolegama svojim, tako da je to ono što ste rekli, sloboda. To je jako bitno u komediji.
0: A osjećate li vi pritisak da stalno morate biti duhoviti? Ne. To uvijek pitaju komičare.
1: Pa ne osjećam pritisak. Najčešće se stvari dese na istim mjestima gdje se to dešava od samog početka rada. Znači, iz samog prikazivanja jedne predstave, druga predstava, treća predstava, ti vidiš koja su mjesta tu, koja, ono, što mi kažemo, pali. Tako da ne osjeća se tu neki pritisak da se tu mora nešto, znaš, u tom momentu da ono, razmišljaš ti ponekad da li si to nešto najbolje uradio, ako ti nije ta reakcija na koju si ti navikao. Eto, to je jednostavno i onda.
0: Ali ako društvo očekuje vaš dolazak, da li je to uvijek ono u podsvijesti, a sad ćemo se dobro ismijeti?
1: Ja ne znam što oni očekuju od mene. Ja nikad ne dolazim s tom namjerom.
0: Da.
1: Ako je neko društvo i ako je neko sjelo, to je ipak nešto spontano. Isto kao što nisam očekivao kod vas da ćemo se sad mi smijati. Ali ako se nas smijemo, to je super.
0: Da.
1: Tako da.
0: S obzirom da živimo u teškim vremenima, da li je humor dobar način također da se progovori iz te strane?
1: To načito volim. Mislite na satiru?
0: Da, da.
1: To mi je omiljena tema i vrlo često sam se bavio i to, mislim, izazove naravno i one negativne reakcije, ali Bože moj, šta da se radi? I lijepo je, ali mada se neko to razmišlja na neki način, se to pomalo i pegla ta situacija. Ako se ti počneš šaut na to, ne banalizuješ ti njih, nego ih nekako možda i pravdaš. To govore Keseću, govore Ivanu Ivanoviću koji radi te stvari. Malo se previše to, ajmo se smijet pa nećemo ozbiljiti stvar. Eto, na takav neki način mora se naći kamera.
0: Je li bila situacija kad su vas pogrešno shvatili ili da ne kažem da ste imali već i problema?
1: Pa nisam imao problema nikad. Nisam problema imao, ali da sam bio pogrešno shvaćen, to sigurno. Sad, da li je do njih ili do mene, možda sam pogrešno i nastupio.
0: A šta vas nasmijava?
1: Ma mene nasmijavaju tako spontane neke stvari ljudske.
0: Hrvatska, Srbija, region.
1: Razumijem se, da. Ima situacija kad igramo neku predstavu i ovdje su neki momenti gdje se publika smije, redovno se smije, to znamo da je i kad je onaj gromoglasan smijeh i podsmihivanje. Recimo u Hrvatskoj se desi da na potpuno drugom mjestu ljudi reagiraju, a na onom mjestu gdje naši, tamo ne razumiju. Znači, ima razlike što se tiče lokacija, to je jednostavno.
0: A bude li zbog toga nekad improvizacija?
1: Pa, misle, pomlađivanja najčešće ne u ne nekih ogromnih intervencija, jer mislim, mi smo uvježbana ekipa, ono što radiš, vježbaš, nismo i stand-up komičari, pa da se možemo prilagođavati.
0: A čiji je vama humor najbliži?
1: Srbijanski. Ja se dobro sjećam, to sam razmišljao neki dan, dobro se sjećam onih serija koje smo mi gledali, Kamiondžije, Čkaljine, posebno. To je bilo ha ha ha pihihi. Ali gledam sad ove Sapunce, gledam reakciju svoje majke na Sapunce, ona je gleda, ja to ne mogu gledati, to poprilično zaglupljuje svijet. Ona se ne nasmije ni jednom. Odgledala sve. Pa mislim, čemu to? Nekakav banalan humor koga nikoga ne zanima. A sjećamo se ti stvari, ponovo vraća na Vruć vjetar, pa i iz Hrvatske, Gruntovčani, tako koliko god bila dramska serija, ona mi je bila toliko draga zbog svih tih situacija.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku. Ismeta Mujezinovića

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Komemoracija stradalnim planinarima iz Zenice, koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, održava se danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Nakon komemoracije bit će klanjana dženaza, a ukop stradalih planira bit će obavljen na gradskom groblju Prašnice. Povodom tragedije, 18. avgust proglašen je danom žalosti na području Zenice. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse, general major Mirsad Ahmić i zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman potpisali su jučer u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Za ove namjene projektom je osigurano ukupno 270.000 konvertibilnih maraka. Senada Ahmetović.
2: U okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini osigurano je ukupno 270.000 konvertibilnih maraka, po 135.000 konvertibilnih maraka za graničnu policiju BiH i Ministarstvo odbrane BiH za unapređenje uvjeta rada i infrastrukture, posebno za žene u sigurnosnom sektoru. Selvid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
3: Potpisivanje sporazuma mi odobravamo negdje oko 270.000 maraka i ministarstvo i granična policija će dobiti po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prelazima, a ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
2: Zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman zahvalio je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i partnerima na podršci, ističući da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su najpotrebnija.
4: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze.

0: kontejnerima. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i u potpunosti se zahvaljujemo, kažem, ministru Kurtiću što je prepoznao ovaj način finansiranja i pomoći graničnoj policiji i nadamo se da ćemo u ovome ovakvome tempu nastaviti da možemo zanoviti sve naše kontejnere na granicama kojih imamo otprilike 50-ak na graničnim prijelazima.
1: General bojnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsad Ahmić kazao je da je ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru jedno od važnih pitanja izgradnje modernih i profesionalnih institucija.
2: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Ono što želim da istaknem da zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak u oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
1: Realizacija aktivnosti predstavlja konkretan doprinos ciljevima projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, ali i širem procesu izgradnje društva u kojem su mir, sigurnost, ravnopravnost i suradnja temelj djelovanja institucija Bosni i Hercegovine, rečeno je ovom prilikom.
3: Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznati potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike koji obuhvataju ambulantne CT i MRI preglede, mamografiju, papa teste, složenije oftalmološke pretrage. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječije i adolescentne psihijatrije te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi, produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i međunarodnom aerodromu Tuzla te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj godini. Danas je na Univerzitetu u Tuzli počeo drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu, a kandidatima su na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta za upis na prvu godinu prvog te integriranog prvog i drugog ciklusa studija. Senada Ahmetović.
1: Drugi upisni rok organizovan je na fakultetima i Akademiji dramskih umjetnosti na studijskim programima na kojima nakon prvog roka nisu ispunjene predviđene upisne kvote. Prema objavljenom tabelarnom pregledu Univerziteta u Tuzli, kandidatima su u drugom roku na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta u različitim kategorijama studenata. Od ukupnog broja, 309 mjesta namijenjeno je studentima koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Za strani državljane predviđeno je još 51 budžetsko mjesto, dok je za samofinansirajuće studente ostalo 291 mjesto. Za strani državljane u kategoriji samofinansirajućih studenata dostupno je 68 mjesta, a na vanrednom studiju još 24. Među programima sa najvećim brojem slobodnih mjesta posebno se izdvaja studij medicine gdje je ostalo čak 74 mjesta za samofinansirajuće studente uz jedno mjesto za studente koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona te mjesta predviđena za strane državljane. Na Tehnološkom fakultetu među većim brojem slobodnih mjesta izdvajaju se prehrambena tehnologija sa 13, inženjerstvo zaštite okoline sa 10 i hemijsko inženjerstvo i tehnologija sa 9 mjesta. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu posebno se izdvaja

0: program poremećaj u ponašanju, gdje je ostalo 7 budžetskih i 14 samofinansirajućih mjesta. Na specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji dostupno je 6 budžetskih i 8 samofinansirajućih mjesta. Na Filozofskom fakultetu budućim studentima na raspolaganju su između ostalog budžetska mjesta na bosanskom jeziku i književnosti, historiji, predškolskom odgoju i obrazovanju, razrednoj nastavi, stranim jezicima, žurnalistici, pedagogiji, psihologiji, socijalnom radu, filozofiji, sociologiji, politologiji. Kandidati za fakultete Univerziteta u Tuzli prijave mogu podnijeti od 18. do 28. augusta 2026. godine. Privremene rang liste bit će objavljene 1. septembra, a konačni 7. septembra. Upis primljenih kandidata planiran je od 8. do 11. septembra.
1: Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona započeće utorak 1. septembra ove godine. Isti dan započeće i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.
2: Iz kulture.
1: Izložbom radova akademskog slikara Zvonka Ostojića iz Kaknja sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona otvorena 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026. u okviru manifestacije Dani slovenačke kulture. Ostojić iza sebe ima gotovo 4 decenije pedagoškog i umjetničkog rada, autor je stotina slika, crteža i skulptura, a potpisuje i 2 zvanična grba Kaknja. Muzička dio programa otvaranja upotpunila je mlada flautistica Lana Muharemović. Ovogodišnja kolonija traje od 17. do 23. avgusta, a tokom 7 dana umjetnici će stvarati u prostorijama BKC-a Tuzla. Program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode nastavlja se filmom Dečko iz Konga. Film donosi snažnu priču o 17-godišnjem Robertu koji uprkos ratnim okolnostima i porodičnim tragedijama pokušava ostvariti svoj san o muzičkoj karijeri. Publika će i u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona imati priliku pogledati film Mišica, dramu o prijateljstvu, promjenama i izazovima odrastanja.
2: Sport.
1: Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. avgusta u Majdanu, počela je danas. Ulaznice koštaju 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 za teleskope, a bit će dostupne online i na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Rukometaši Slobode počeli su pripreme 5. avgusta, a trenažni proces odvija se po planu. Sutra će odigrati prvu od 5 pripremnih utakmica, a cilj crveno-crnih je povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Aleksandra Andrić.
3: Rukometaši Slobode nakon vanjskog dijela priprema kojeg su obavili na Ilinčici i stadionu kampusa Univerziteta vratili su se u malu salu Majdana gdje nastavljaju pripreme. Emir Suhonjić, trener crveno-crnih, zadovoljan je tokom priprema, a u klub su stigla i pojačanja.
4: 5. augusta sam počeo pripreme, već nekih 10-15 dana smo u trenažnom procesu. Na početku smo više koristili stadion u kampusu i obližnje izletište Ilinčicu. Sada već povako sve više koristimo rad s loptom u maloj sali Majdana i također koristimo i teretanu u maloj sali Majdana. Veoma sam zadovoljan kako pripreme teku. Što se tiče pojačanja, zadržali smo naše juniore, većinu naših juniora smo zadržali. Iz naše škole rukometa priključili smo neke kadete. Također doveli smo 2 pojačanja koja su onako veoma značajna koja će nam pomoći da ostvarimo naše ciljeve. Nermin Smajić je došao iz Živinica, dok je Harun Đulić došao iz rukometnog kluba Gradačac. Igrač koji ima iskustva 15-20 godina već igraju rukomet, nadam se da će prenijeti to svoje iskustvo i biti primjer našoj mlađoj djeci.
3: U plan

0: planuje odigravanje 5 pripremnih utakmica. Prvu igraju već u srijedu u Gradačcu.
1: Plano je još da odigramo, pored utakmice protiv Gradačca, još 4 utakmice protiv Gračanice kući. Onda idemo u Šabac, pa nam idemo u Žepče i na kraju nam dolazi omladinski rukometni klub BV iz Banja Luke.
0: Sloboda će u narednoj sezoni igrati u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.
2: Vremenska prognoza.
3: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviše dnevne temperature kreću se između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Tuzli trenutno 24 stepena. 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Mirzet Merić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

0: stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dajte!

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji održava se danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Nakon komemoracije bit će klanjena dženaza, a ukop stradalih planinara bit će obavljen na gradskom groblju Prašnice. Povodom tragedije 18. august proglašen je danom žalosti na području Zenice. Danas je održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj između ostalog razmatran plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za narednu godinu. Na dnevnom redu su i odluke o financijskoj podršci Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje i Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Na Univerzitetu u Tuzli je počeo drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu, a kandidatima su na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta za upis na prvu godinu prvog te integriranog prvog i drugog ciklusa studija. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona započeće utorak 1. septembra ove godine. U utorak 1. septembra započeće i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Program Bingo ljetno kina na Trgu Slobode nastavlja se filmom Dečko iz Konga, koji donosi snažnu priču o 17-godišnjem Robertu koji uprkos ratnim okolnostima i porodičnim tragedijama pokušava ostvariti svoj san u muzičkoj karijeri. Publika će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona imati priliku pogledati film Mišica, dramu o prijateljstvu, promjenama i izazovima odrastanja. Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. avgusta u Mejdanu, počinje danas. Ulaznice koštaju 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 za teleskope, a bit će dostupne online i na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Očekuje se veliko interesovanje navijača. U našoj zemlji nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: prvi dio godine je bio bolji nego što je bilo prošla godina, međutim, kad se to sve sabere, onda je to prosječno jedna godina. Ovaj drugi dio godine, kada se je zahvatio ovaj toplotni udar, dugo je trajao, ostavio je posljedice, pa evo, na ukupnu poljoprivredu, ali i na pčelarstvo kao grano te djelatnosti. U našim agroklimatskim uslovima pčele mogu bez ikakvih problema na temperaturi od 30 stepeni da održavaju mikroklimu u košci, da odgajaju leglo, da nađu određene količine nektara u prirodi i cvjetnog praha. Međutim, podizanje temperature na 32-33 stepena.
1: Već, pa i preko 40, što se
0: pa dođemo mi do 40 da. Stepeni. Da, ovaj, tad prestaju aktivnosti i komunikacija sa prirodom, odnosno tad se donosi voda. One pčele koje su donosile nektar donose vodu da bi raslađivale košću, stvarale određenu mikroklimu za odgoj legla i tako dalje, treba i vlaga. Međutim, podizanjem do blizu 40 i 40, tad sve aktivnosti u košnici prestaju, matice prestaju da zaležu leglo, postojeće leglo se isušuje jer temperatura u hladu 40 i na suncu je preko 50, dovodi do toga da matice prestaju sa leglom, to je ove godine bilo vrlo, vrlo rano. Osim toga, pčele se povlače izvan košnice, vise ispred košnice i čekaju evo zahlađenje koje da, smo čekali. Nakon toga teško da će pokrenuti leglo, međutim, pčele jesu djeca sunca, vole sunce, i sunce i nizmami u prirodi i tako dalje. Međutim, ako je temperatura 40 stepeni u hladu, onda je na zidovima košnice, košnice su od daske, daska je 2 cm. Temperatura na vanjskim zidovima košnice je preko 50 stepeni. Vlasak te topi na 60 stepeni, pa su oni krajnji ramovi koji su izloženi djelovanju sunca cijeli dan. Dakle, oni se prvi srozavaju, bez belije mirisna materija, može da privuče druge pčele, da izazove grabeži i razne druge stvari. Tako da pčele u ovim uslovima dugotrajne suše su bile izložene temperaturnom šoku. Posljedice se ne vide možda sad, ali će se vidjeti tamo u negdje u kasnu jesen i u proljeće sljedeće godine.
1: To je u principu sam prinos meda, bit će manji.
0: Pa ne, prinos meda je završio u prvom dijelu godine, se med izvrcu, sad u ovom periodu i nema, mislim, ako nema nektara u prirodu, da nema ni meda za vrcanje. Ovaj,

0: nije to prinos meda, već je to snaga i brojčana snaga zajednice izražena brojem pčela u košnici. Dakle, kad matice prestanu da legu jaja, u ovoj godini pčele nisu bile u mogućnosti da iz tog legla koje bi bilo, da su bile ugodne prilike, proizvele dugoživuće pčele koje trebaju zajednicu da uvedu u zimu, da budu dobro hranjene i dobro sa nakupljenim masnim tkivom, koje bi izvele zajednicu tamo negdje do marta, aprila sljedećeg godine, kad dolazi smjena generacija i tad se legu pčele koje žive 40 dana, otprilike...
1: A sada žive kraće kada je sušta
0: godinama, da. U ovakvim godinama, kad nektara nema u prirodi, onda su pčelari prinuđeni da bi spašavali goli život pčelnih zajednica, da daju hranu koja u suštini šećer sa vodom. To je određena vrsta sirupa, međutim, to nije prirodna hrana za pčele. Njima takva hrana skraćuje život, naravno i smanjuje imunološke sposobnosti, tako da ćemo vidjeti posljedice ovog dugotrajnog sušnog perioda, rekao, kasna jesen ili sljedeće proljeće, a to će se odraziti u zajednicama koje neće moći u proljeće da se razviju da bi do bagrema bili proizvodne zajednice. Dakle, u tome će da se vidi ta šteta. Naravno i one koje će umrijeti tokom zime zbog tog malog broja pčela, jer pčele su socijalna bića. Pčela je teška 0,1 gram. Znači da u jednom kilogramu ima oko 10.000 pčela. A trebalo bi da bi bez problema prezimile zimu, bez obzira kakva će biti temperatura, može biti minus 25, nije to bitno, to pčela vam ne bi naškodilo. Ali ako u košnicama ima oko 2 kg pčela, to je znači 20.000, oni mogu da drže isto tako temperaturu i mikroklimu u košnici, međutim mali broj ispod 10.000 već dolazi u problem tokom zime i naravno ovi mali minusa da se spoji sa hranom. A hrana neće biti kvalitetna jer dolazi od ovog šećera i vode. Tako da sve to nosi sa sobom rizike. Pčele su osjetljiva, bića male tjelesne težine, evo kako smo rekli. Važni su, bez njih se ne može. I evo, mi pčelari ulažimo velike napore u zadnje nekoliko godina. Naravno, ulagat ćemo i u budućnosti, očekujemo i ove godine, sljedeće godine ovako i tako dalje. Naravno. Da bi se taj fond održao, da bi imali naši potrošači, naši konzumenti, da bi imali dobar, kvalitetan med sa naših prostora koji potiče isključivo od samoniklog medonosnog bilja, da ne bi imali potrebu, recimo, da kupuju uvozni, neprovjereno kvalitete.
1: Ali tako da samo tako... priroda opstane, jer nema naše prirode.
0: Pa nema, pčela. Vidite, i ovo mi trubimo, evo, koliko godina, globalno zagrijavanje, pa globalno zagrijavanje. Ono jest, evo i Dunav je na granici presušivanja i tako dalje. Međutim, sve je to posljedica djelovanja ljudi.
1: Da.
0: Mi smo neodgovorni, mi smo i danas neodgovorni prema prirodi. Hoćemo da bacimo smeće gdje god, u potoku, u kanalu, u šumu, da ga zapalimo, da izazovimo požar, da svašta nešto. Mi smo svjesni da činimo medvjeđu uslugu onima koji će doći za nas.
1: Da je se ovo ograničen resurs.
0: Mislim da bi trebalo kulturu življenje u skladu sa prirodom, već od vrtića, od tih obrazovnih ustanova, umjet djeci kako bi...
1: Da, usaditi im nekako.
0: Usaditi im ljubav i... Vidite, novac ne može da se jede. Mi možemo imati novca, sad ne znam, milijone i tako dalje, ne može da se jede. Dakle, a pčele su nam vrlo važne da bi mi mogli da proizvedemo našu hranu. Tako da i to jedno bez drugog ne može i zbog toga, kažem, trebalo bi uvesti od vrtića, od te najranije životne dobi, ljubav i edukaciju među to djecu, jer ja u suštini vidim napredak kad te male generacije dođu na vlast. Ovo sad što je, svi imamo osjećaj da su u nekoj tuđoj državi i da će sutra negdje da se osele gdje je puno ugodnije.
1: Nažalost, da, ali čini mi se ipak da ove nekako mlađe generacije su malo svjesnije nego starije, pogotovo jer se krenulo rano.
0: Pa jesu, nama starijim je

0: No, nova stvar, pare, pare, pare, međutim, nije to, nije to, da. To. Evo, i za pčelare, recimo, hajde da ne idemo sad široko, nego da se bavimo ovom temom. Za pčelare, barem oni koji su, koji imaju registrovane obrte, koji imaju veliki broj košnica, koji žive na kraju od tog posla, pa kad čuju na televiziji tamo vremensku prognozu, ide toplotni udar i tako dalje, trajaće toliko i toliko, onda bi svoje košnice trebali premjestiti, evo recimo Kostolj Majevica, pa neki imamo gore Mišićku visoravan, pa imamo Romaniju, pa ne znam, ja mnogo ti planina koje su negdje preko 1000 metara, gdje se zadržava vlažnost veći dio dana, barem ono od jutra do podne, gdje ima dovoljna količina nektara za pčele. Naravno, vodu im treba obezbijediti, jer pčele dnevno piju, jedna pčelinja zajednica pije negdje oko 2 litra vode, jedan dio ispari, jedan dio one popiju i donesu za hlađenje košnica i tako dalje. Dakle, pa onaj ko ima 50 košnica svakog dana bi trebao da sipa 100 litara vode, i to da je voda svježa, da je pitka, da je u hladovini, i naravno pčele da izmjesti. Za sve to treba imati posebna vozila i tako dalje. Pa evo, i ovaj jedan prijedlog mogao bi da uđe u strategiju razvoja pčelarstva i tako dalje. Moramo biti modernizovani, moramo se moći premjestiti sa lokaciju na lokaciju u roku nekoliko sati. Mali broj takvih pčelara je. Kod nas mi imamo jednog našeg člana koji ima i klima uređaj ugrađen u kamion, tako da ovaj...
1: To se iziskuje financije. Kada je riječ o financijama, koliko pčelar je u ovom slučaju, kada je riječ o sušama, kada su narušene te zajednice, da li se mogu nekome obratiti, da li mogu dobiti neku pomoć?
0: Pa vidite, pčelari dobijaju pomoć, to ne možemo reći, dobije se i sa gradskog nivoa, dobije se i kantonalnog i federalnog, i tu pristojna pomoć, mogla bi ona biti i nešto bolja sigurno, ali za sad je to dobro. Imaju se kome obrati, međutim, kod nas se pčelarstvom bave ljudi koji već dođu u penziju, koji imaju penziju, pa prihod od pčelarstva im dođe kao neki dodatni prihod i tako dalje. Međutim, ima ljudi i oni koji imaju registrovane obrte, oni bi trebali imati vidljivu razliku između hobi pčelara i profesionalnih pčelara, jer na kraju oni žive od toga, školu djecu, plaćaju račune i sve ostalo, i njima bi trebala veća pomoć, jer to je ulaganje u budućnost, u modernizaciju. Mi još pčelarimo na nivou, evo, malo ulazimo odavde do Posavine i nazad i tako dalje, pčelarimo još na starinski način. Ono što bi rekli, što Bog da, eto, to je to.
1: Kako se snađemo, a kada govorimo o toj modernizaciji, šta je ono što vam treba? Kako je to u ostalim državama? Kada je riječ o samoj opremi, prevoze, malo časte i to spominjali, da treba biti prilagođeno.
0: Pa, vidite, tu države daju subvencije. Recimo, pčelar kupi vozilo, plati ga, evo, hajde, 10.000 maraka, država da subvenciju od 30-50%, košnice se ugrade, to vozilo služi samo za prevoz pčela i u te namjene, znači ne može da se vozi pelet i tako dalje. I oni su robni proizvođači. Oni mogu da posjete 10 paša, da tako kažem. Mogu da koriste 3 bagrema, od onog koji je u nizini do onog koji je na planinama. I oni proizvode velike količine meda. Naravno, taj med kada ga oni proizvedu može bude i nešto niži, pa da ga kupe svi ostali oni građani koji nisu baš u potpunoj mogućnosti, naravno, jer pomaže država, daje subvencije, daje poticaje, i to je razlog izbog visoke cijene našeg meda. Mislim, on je zaista kvalitetan, on zaista vrijedi više, ali je to skupo za naše građane. Kupovna moć naših građana je vrlo niska. Tako, a trebalo bi obezbijediti da barem svaki građanin u toku godine 2 kg meda potroši. Jer to je preventiva. Jer kod nas vrijedi, a ja vjerujem da je to tačno, jer evo rekao sam, naš med potiče od nektara samoniklog ljekovitog bilja. Mi nemamo industrijske biljke.
1: Znači, i čini čuda za naš organizam.
0: Jest. Da. I to je ono što vrijedi našim organizmom, sa našeg područja. Lijepo je ono probati med, ne znam, ja od Manuke, iz Australije, i odavde, i odavde, sve to fino, da se vidi razlika. Ali za našem organizmu godi ono što je naše autono i što je iz našeg okruženja.
1: Evo da spomenemo jedan med koji sam ja probala, baš na zadnjem sajmu sam imala priliku da uzmem od vašeg kolege i prijatelja. Čini mi se da je med sa biljnom ušiju kao jedini med koji je životinskog porijekla. Da. Je li tako?
0: Da, to je tako.
1: I ima specifičan ukus i jako.

0: je dobar.
1: To je med koji se zove medikovac.
0: Jeste.
1: Ta repromaterijal koji ulazi u taj med zove se medika. To su izlučevine insekata koji sišku žive dijelove biljke. I najčešće se taj medikovac pojavljuje na ovim našim planinama visokim. To je gore Romanija, Igman, na Majevici malo toga ima, ali tamo gdje su četinari zastupljeni, konju.
0: Da,
1: dakle, tamo gdje su četinari zastupljeni, jer te biljne uši vole te sokove da sišu i puštaju i to pčele nađu jer im privuče miris, donese u koštu i to je vrlo vrijedan med koji u suštini se zove i mineralni med jer je bogat mineralima, to su tamne vrste, bogati su mineralima, pogodno je za starije ljude, to je za kosti, nokte, kosu i tako dalje, dobar med. Ove svijetlije vrste su, imaju više vitamina u sebi pa su pogodne za mlađe populacije. Kakav sam ja.
0: Da, naravno, ali meni godi medljika. Kada govorimo još o pčelarima, jesu vam možda oni nešto prijavljivali evo zadnjih dana i još dodatno neke probleme sa kojima su se susretali?
1: Pa nisu, pčelari su ovako vrlo zatvoreni ljudi. Tako da oni nerado prijavljuju koje kakve stvari, jer računaju da se to samo njemu dogodilo. Međutim, nije. I meni se događalo i događaće se, i mislim, svima nama sve te stvari, da bude grabež unutar pčelinjaka, da bude tiha, pa da se od 15 košnica izgubi 10. Pa, mislim, sve to sasvim normalno. Pčele, čim mogu iz košnice da izlete, one traže hranu. Kako ne mogu da je nađu u prirodi, on će je naći negdje. Tako da je to sasvim normalna stvar i ovo prehranjivanje pčela, spašavanje golog života je normalna stvar. Pa ne možete pustiti sad.
0: Naravno, je to možda da spomenemo, mnogi se brinu da možda dohranom će uništiti pčele ili sam kvalitet meda. Možda i to da naglasimo da je bolje spasiti život nego ga prepustiti.
1: U određenim momentima postoji potreba da se spašava život. Zamislite evo sad u jednom kilogramu 10.000 duša.
0: Da.
1: Pa kako bi se čovjek osjećao kad ne bi pomogao? A ima jedan jedini način da pomogne. Znači to je šećer i voda. Što je opet najbliže toj nekakvoj prirodnoj rani. Dakle, nema pčelara koji neće da pomogne svojim pčelama. Dakle, u razumnim količinama i onda kad se mora to uraditi, neće to da dospije u med. Jer je duga zima, to će da se potroši. Sve će da se potroši na leglo sljedeće godine kad krene. Dakle, neće ostati u košnicama ništa. Ali kad krene medobranje, to se ne radi, to se više ne... Jer nema potrebe.
0: Čini mi se da nam uvijek u svim oblastima života treba edukacija, to je svakako i pčelarstvo, da budemo nekako u korak sa svime što se dešava. Naravno, vi ste tu za sve mlade pčelare, njima najviše treba tog znanja.
1: Za mlade, ali treba i starim, jer mijenja se, sve se to mijenja. Dakle, i dobro ste rekli, svima nama treba edukacija. Po kojim god se poslom bavili i koliko god znali o nekim stvarima, imaju praktične stvari koje ne možete naučiti u knjigama. Dakle, a traže se da više vrijedi gram prakse nego kilogram teorije.
0: Da.
1: Dakle, to je ta edukacija koja dolazi iz iskustva. Potrebna je, mi imamo i našu školu pčelarstva, imamo i ove posebne predavanja za pčelare koji imaju jedan broj košnica. Vidite, to je brzi tempo života. Ima mladi ljudi, imaju pare. Ulože pare. On za 2-3 godine 200 košnica ima. Velike pare se ulože, međutim, najčešće propadnu takvi. Jer se računaju već u nekakve pčelare, u nekakve proizvođače, bez prethodne edukacije i bez razgovora sa ljudima koji imaju nekoliko godina praksi za sebe, koji su prošli sve i svašta. A to je opet za njihovu sigurnost. Jer u pčelarstvu se broj košnica proširuje na onu mjeru koju vi možete i tehnički, i tehnološki, i finansijski podržati. Ako niste edukovani u dovoljnoj mjeri, onda ste u riziku da to sve propadne.
0: Naravno, da. Evo, osvježenje nam je stiglo, ali ovaj sušni period visoke temperature neće stati u narednom, barem tako prognoziraju. što znači da i dalje treba biti posebno oprezan i primijeniti sve ovo što tako ste kazali.

0: nekako za kraj razgovora možda da još jednom kratko to ponovimo kao neki savjet pčelari.
1: Pa mora hrana da se kontroliše. Dakle, ako će potrajati, ja se nadam da neće, ali ako će. Mora hrana da se kontroliše. Svakoj pčelinoj zajednici treba negdje od 15 do 20 kg neke hrane. Najbolje ako je to prirodna hrana. Ako takve nema, onda ova koja će biti dodata. Osim toga, barovu treba držati pod kontrolom. Sad je vrijeme. Na tržištu ima suplemenata koji u sebi sadrže, mislim, to su organski sve
0: suplementi.
1: Ali u sebi sadrže eterično ulje majčine dušice. Na ovim temperaturama visokim nikako to tokom dana da radi. Jer će da privuku pčele iz kalesije. Jer dugo to miriše iz košnica i tako da. A pčele takav miris traži u prirodi. Mislim, i to je rizik da ne bi došlo do grabeži, znači ulazi u košnice, moraju da se smanje na nekoliko pčela kako bi se lakše branile. Nije slučajno da se izvlače zaštitni limovi iz antivaroznih podnica, jer tad ulazi vreli zrak u košnice i pčelama ne može više pomoći ništa da bi rasladile košnicu. Dakle, mora, isto što mi radimo, recimo kad je sunce, pali klimu, spusti zavjese i pali televiziju i uživa. Dakle, to isto to vrijedi za košnicu, jer je to kuća, dom, znači, rekao sam malo prije, stjenka je košnice 2 cm. Znači, to je, nije to koliko kod nas da je 30, 40, pa stiropor i tako dalje. I ako imaju mogućnost da prebaci svoje pčele, evo na ove visinske neke zone, gdje će biti lakše i pčelama i njima, jest košta taj prevoz, ali na kraju se isplati.
0: Gospodine Čiviću, hvala vam mnogo na izvedenom vremenu, na svim ovim savjetima, jako dobro će doći svima i onima koji se ne bave pčelarstvom, zasigurno su nešto novo naučili, a kao što smo i kazali, uvijek je dobro nešto naučiti. Hvala vam još jednom, zasigurno da ćemo se ponovo družiti i govoriti o različitim temama.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani gledalci, razgovarala sam sa gospodinom Šefikom Čivićem, predsjednikom pčelarskog društva Nektar.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Dali!

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji održava se danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Nakon komemoracije bit će klanjena dženaza, a ukop stradalih planinara bit će obavljen na gradskom groblju Prašnice. Povodom tragedije 18. avgust proglašen je danom žalosti na području Zenice. Danas je održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj između ostalog razmatran plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za narednu godinu. Na dnevnom redu su i odluke o financijskoj podršci Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje i Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Na Univerzitetu u Tuzli je počeo drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu, a kandidatima su na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta za upis na prvu godinu prvog te integriranog prvog i drugog ciklusa studija. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona započeće utorak 1. septembra ove godine. U utorak 1. septembra započeće i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Program Bingo ljetno kina na Trgu Slobode nastavlja se filmom Dečko iz Konga, koji donosi snažnu priču o 17-godišnjem Robertu koji uprkos ratnim okolnostima i porodičnim tragedijama pokušava ostvariti svoj san u muzičkoj karijeri. Publika će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona imati priliku pogledati film Mišica, dramu o prijateljstvu, promjenama i izazovima odrastanja. Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. avgusta u Mejdanu, počinje danas. Ulaznice koštaju 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 za teleskope, a bit će dostupne online i na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Očekuje se veliko interesovanje navijača. U našoj zemlji nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: početku odmah da kažemo malo više o samim smještajnim kapacitetima doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli i koliko je trenutno djece i mališana smješteno u Tuzlanski dom?
1: Naravno, mi trenutno smještaj imamo preko 70 djece. U ovom kontekstu kojim govorimo o smještajnim kapacitetima, nedavni standardi koji su izašli, koji definišu broj korisnika u ustanovama tipa naše, mi tu značajno prelazimo te kapacitete, obzirom da su definisani neki kapaciteti doma maksimalno do 40 korisnika. Evo, kao što već sam i rekao, mi smo gotovo za duplo premašili te standarde, ali to je realno naša potreba, potreba naše kantone, i to je onaj broj koji mi moramo imati i mi nastojimo obezbijeti, da kažem, te dodatne kapacitete koji su preko i ovih dozvoljenih, kako bi svoje djeci pružili, da kažem, neku zaštitu i brigu u kojoj zavisno situacije u kojoj se trenutno nađu.
0: Kako evo uspijevate podmiriti sve obaveze i potrebe 70 djece, s obzirom da kažete da daleko premašujete taj neki uobičajan broj?
1: Pa iskreno bude, nije lako. Nije lako, svako dijete zasebna individua za sebe, svako ima svoje specifične potrebe, svako dijete je tu došlo sa određenom traumom koju treba sanirati, tako da smo malo raštrkani na sve strane, ali evo, kažem, uspijemo zahvaljujući i resursima lokalne zajednice koje, da kažem, obilato koristimo gdje god imamo priliku da iskoristimo, uspijemo, da kažem, te dječije potrebe zadovoljiti u mjeri onoj koliko možemo, naravno.
0: I koja je to dob djece trenutno koja su doma, koje je najmlađi, da tako kažem?
1: Pa evo, kažem, cijeneći opet i ove standarde, ustanove ne bi smjele ili ne bi trebale primati djecu mlađe od 3 godine. Mi imamo, nažalost, da kažem, djecu od beba, od samog rođenja do sticanja punoljetstva, a za djecu koja ne imaju gdje izaći ili trenutno su nekim, da kažem, pregovorima da li da odu u neku sredničku porodicu, ostanu malo i duže od 18 godina koja.
0: Znači, evo, ima mjesta i za one koji su napunili 18.
1: Pa ne možemo se nikoga odreći, to su naša djeca, naravno djeca koja su tu već 18 godina kod nas, ne možemo ga tek tako pustiti ukoliko nije mu obezbiđen, da kažem, budućnost, ne znamo gdje će.
0: Dolazak u dom je nešto čemu prethodi, kako ste i kazali, poprilično teške životne priče te djece i mališana. Pa evo, na koji način najčešće djeca i zbog čega budu zapravo smještene u dom?
1: Pa ono što je, da kažem, mi smo dom za djecu bez roditeljskog staranja, i kad se takva kategorija pojmi, ljudi misle da su to djeca bez oba roditelja. Međutim, najmanje djece bez oba roditelja, to su djeca čije su, da kažem, porodične prilike drastično narušene. Da li su djeca žrtve nekog vida zlostavljanja u krugu porodice, pa da kažem da idemo do ovih nekih najblažih oblika gdje je siromaštvo u pitanju, pa su djeca, da kažem, zbog siromaštva morala biti izuzeta iz porodice. Mi tu u suštini radimo sa centrima za socijalni rad sa područja našeg kantona, gdje je njihova uloga vrlo bitna i, da kažem, i težak je njihov posao da odluče u ovim kapacitetima koje mi trenutno imamo, koje tu dijete treba izuzeti iz porodice, gdje je rizik veći, a gdje je manji, gdje se, opet kažem, on se dovija na različite načine, gdje porodicu treba potpomoći materijalno da bi to dijete ostalo u porodici, a nažalost koja su to djeca koja moraju biti izmještena.
0: Evo, pomenuli ste centar za socijalni rad. U suštini, oni određuju, jeli, koje dijete će da, evo, bude, da li konačno, da li privremeno u domu.
1: Da, u suštini mi radimo na predlog centara u saglasnost resornog ministarstva i djeca i dolaze kod nas u dom. Kažem, centar ima veliku ulogu jer su oni i staratelji toj djeci. U suštini oni ponajviše odlučuju o sudbini tog djeteta samim izuzmanjem, hoće li ga izuzeti u ustanovu ili neće. Tako da su oni ti koji prate tu i normalno moramo imati dobru saradnju s njima kako bi zajednički sinhronizovano radili da pomognemo tom djetetu koje je već smješteno.
0: Koliko ima djece koja se, evo, posle nekog perioda zapravo vraćaju u svoje prvobitne porodice?
1: Pa nije mali broj, ali nije ni onaj broj koji bi mi željeli. Znači,

0: sve dok postoji i želja roditelja i mogućnost roditelja i spremnosti djeteta i normalne okolnosti da se dijete ipak ponovo vrati u biološku porodicu, bar srodničku, pa u konačnici u hraniteljstvo, jer usvojenje nam baš i ne ide u nekom. Radimo na tome da se stvore ti uslovi, jer djetetu u istinu nigdje nije bolje nego kod svoje kući. Mi možemo pružiti svu neku materijalnu sigurnost, nešto, međutim onu toplinu doma, ljubav, to je nažalost ono što ne možemo da nadomjestimo, i zato, kažem, nastavimo da se ta djeca ipak vrati u svoje porodice.
1: Naravno. A opet, evo, dom nije samo smještaj, nego evo imate različite i usluge kojima pokušavate, evo, naravno, pripomoći djeci u tim teškim situacijama, životnim prilikama, različite organizacione jedinice u domu, pa evo da kažemo koju riječ je o njima.
0: Naravno, vidite, cijeneći sve one potrebe kantona koje jesu u pogledu zaštite djece, mi smo razvijali te određene usluge. Evo, već dugo godina spominju prihvatilište koje evo i radi u svom kapacitetu. Prihvatilište jeste prva stanca i da kažem za svu onu djecu koja su trenutno u stanju socijalne potrebe. Da li su žrtve, da li su negdje nađene, da li je neki organizovani kriminal, kažem, nažalost ima svega. Prihvatilište je prva stanca u kojoj oni dolaze dok mi, da kažemo, pružamo prve, onu privremenu zaštitu, dok ne vidimo šta u suštini s tom djetetu, šta tom djetetu treba, koji program i koji, i tako da se on tu zadržava neka 3 mjeseca, dok nažalost svaki broj njih i ostane na smještaju u domu, jer ne postoji mogućnost povratka u porodcu. Tako da je prihvatilište, kažem, neki filter da li treba nešto raditi sa porodcom, da li se može ipak dijete odmah vratiti u porodcu da se ne pravi taj jaz u izdvajanju, ili ipak dijete odlazi kod nas u dom ili u neku drugu instituciju. I ovo što, evo da kažem, trenutno radimo na tome je taj dnevni centar koji bi ponajviše radio tu prevenciju. Ukoliko centar procijeni da određena porodca ima, kažem, te neke oskudne kapacitete za razvoj djeteta, što nažalost ne smije biti razlog da se djete smješta u ustanu, da će se tu raditi da ipak djete ostane u porodici, da kažem, tu u svom nekom prirodnom okruženju.
1: Na koji način ste planirali, evo, pomagati porodicama kroz dnevni centar?
0: Tu je u suštini podrška naša, sve osim finansijski. Finansijsku porodicu ipak mora pružati Centar za socijalni rad, a sve one vrste edukacija, da kažem, tog nekog roditeljstva, načina brige o djetetu, kako udovoljiti dječjim potrebama, a ne razmaziti ga. I koji su to, da kažem, dijete ne ide u školu, roditelji ne vode brigu, to je, kažem, jedan od primjera koji navodi. I centar je, obzirom da je osnovna škola obavezna, dužna da reaguje po tom pitanju. Mi smo ta spona koja će rada, kažem, taj dio posla centra, da pomognemo njima da se, kažem, fokusiraju na bitnije teme, a mi ćemo raditi s porodicom tom da mi pomognemo, ako treba mi ćemo i odvesti dijete u školi, mi ćemo raditi s njim i sve ono što treba, da u nekom momentu olakšamo porodicu kako to ipak dijete ostalo, da ne bi zbog, da kažem, neke sitnice, male zakonske neke prepreke ostali bez porodičnog doma.
1: Da, ili bez obrazovanja, odnosno na škole. Evo, malo da kažemo i u aktivnostima tokom ljeta u našem domu u Tuzli, odnosno, evo, šta je sve aktuelno ovih dana, djeca su zaista dosta i putovala tokom ljeta.
0: Pa jeste, kako smo nekad početkom godine baš u vašoj emisiji i najavili, mi djeci nastavimo pružiti ono što, da kažem, neće imati kad izađu iz sistema našeg, i ono što se pokazalo da djeca u suštini sve te lokacije, sve te neke, da kažem, izlete, ekskurzije koje imaju za vrijeme boravka u domu, i da kažem, evo, gledamo da svoje djeci pružimo priliku da negdje odu. Ovo ljeto je kod nas bilo jako bogato kad su u pitanju posjete. Djeca su boravila 10 dana u Italiji, 7 dana u Turskoj, 10 dana u Hrvatskoj u Poreču, bili su 10 dana njih troje u Engleskoj, i ono što, da kažem, nama najbitnije jeste da u našem gradu na Panonskim jezerima oni imaju 2 puta sedmično besplatan ulazak.
1: Evo, ovo, prvo da se dotaknemo ovog obilaska za Evrope, je li to organizovano za sve mališane, za većinu, ili kako ste, evo, to organizovali?
0: Pa, za svako putovanje mi imamo određene limite, koliko djece može domaćin da ugosti, oni nama odredi broj, tako da smo gledali da iskoristimo maksimalno te kapacitete. Kažem, u Poreć je išlo njih 16, to su ogromne vile, to je onaj stvarno nešto što puno građana ne može da priušti sebi, koji rade oboje, a da su nama, da kažem, udovoljili pozva.

0: ovaj, našu ovaj, djecu. Tako da, da gledamo da sva djeca u toku godine odu negdje, da iskoristimo to ljeto, tako da, onaj, kažem, stvarno je bilo bogato ove godine, jer naravno mi i dalje nastavljamo rad i planiramo još nekih par izleta, zahvaljujući, da kažem, našim prijateljima, našim donatorima, kako bi, da kažem, ovaj rast usprivali kraj.
1: I evo još na kraju, s tim u vezi, moje posljednje pitanje, šta evo slijedi dalje što se tiče samog rada doma, ima li nekih novina koji planirate u narednom periodu?
0: Pa, u pogledu, evo, kažem, ovih izleta, mi svaki godini praktikujemo odlazak djece i u Potočare i da obiđemo, da kažem, i Gradačac i te neke naše znamenitosti, ovo su ta neka stratišta, ovo su ona mjesta koja se moraju obići. A kad je u pitanju, ovo, mi se aktivno pripremamo i za školu i to još malo vremena ostalo, tako da, da 70 djece, njih 40, ja mislim i 7, već će ove godine ne prvi put, ali znači krenuti u školu, tako da treba sve to pripremiti, organizovati. Hvala Bogu, kažem, imamo jako dobri prijatelja, donatora, evo nedavno su i bili i u shoppingu Bingo City centru, gdje je naš prijatelj, dugogodišnji donator, odvojio po 500 maraka za svako dijete da se pripremi za školu, od patika, hlača, košulica, jedno sve što treba.
1: Što je i tekako vrijedna donacija, s obzirom da znamo koliko košta na današnje vremenu zapravo i opremiti dijete za školu, a kamoli 70 ili nije. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na svim ovim temama o kojima smo govorili ovog jutra.
0: Ništa, hvala vam na
1: pozivu. Hvala još jednom. A evo ja ću još jednom na kraju ponoviti o radu i aktivnostima Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Razgovarali smo sa Amirom Muharemovićem, diplomiranim pedagogom, psihologom, pomoćnikom direktora doma.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Održana komemoracija i zajednička dženaza za petoro stradalih zeničkih planinara. Na Univerzitetu u Tuzli počeo drugi upisni rok za novu akademsku godinu. Rukometaši Slobode u okviru priprema za novu sezonu sutra igraju prvu od pet pripremnih utakmica. Sutra sunčano. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice, koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, održana je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Nakon komemoracije klanjana je dženaza, a ukop stradalih planinara obavljen na gradskom groblju Prašnice. Povodom tragedije, 18. avgust proglašen je danom žalosti na području Zenice. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za resurse, general major Mirsad Ahbić i zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman potpisali su jučer u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH. Za ove namjene projektom je osigurano ukupno 270.000 konvertibilnih maraka. Senada Ahmetović.
2: U okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini osigurano je ukupno 270.000 konvertibilnih maraka, po 135.000 konvertibilnih maraka za graničnu policiju BiH i Ministarstvo odbrane BiH za unapređenje uvjeta rada i infrastrukture, posebno za žene u sigurnosnom sektoru. Selvid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
3: Potpisivanje sporazuma, mi odobravamo negdje oko 270.000 maraka i ministarstvo i granična policija će dobiti po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prijelazima, a ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
2: Zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman zahvalio je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i partnerima na podršci, ističući da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su najpotrebnija.
4: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašno lošem su stanju. Zahvaljujem se na prepoznavanju od strane ministra za jačanje kapaciteta, smještajnih kapaciteta policijskih službenika granične policije. Svi ste izlazili van države Bosne i Hercegovine i vidjeli ste u kakvom stanju su naši kontejneri koji su tu postavljeni od samog formiranja granične policije i nismo do sad uspjeli da iznađemo mogućnost da im zamijenimo sa novim kontejnerima. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i u potpunosti se zahvaljujemo, kaže ministru Hurtiću, što je prepoznao ovaj način finansiranja i pomoći graničnoj policiji i nadamo se da ćemo u ovome ovakvome tempu nastaviti da možemo zanoviti sve naše kontejnere na granicama kojih imamo otprilike 50-ak na graničnim prijelazima.
2: General bojnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsad Ahmić kazao je da je ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru jedno od važnih pitanja izgradnje modernih i profesionalnih institucija.
5: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Ono što želim da istaknem da zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficira

0: ali i širem procesu izgradnje društva u kojem su mir, sigurnost, ravnopravnost i suradnja temelj djelovanja institucija Bosne i Hercegovine, rečeno je ovom prilikom.
1: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz zemlje i svijeta.
2: Dva protupožarna aviona Air Tractor uključila su se u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova i već su izvale prve nalete na požarište. Požar na području Risovca i Dinari dalje aktivan, a u gašenju su trenutno angažovane i druge zračne snage. Helikopter oružanih snaga BiH djeluje na području Risovca, dok je hrvatski kanader na prekograničnom području kod Uništa. Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji sa Gorskom službom spašavanja angažovani dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona proteklog dana i noći zabilježeno je više požara. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Selid Hurtić i sekretar udruženja BiH novinari Borka Rudić potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji između ministarstva i udruženja. Poseban i najznačajniji fokus saradnje usmjeren je na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, posebno u situacijama kada su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji i drugim oblicima ugrožavanja profesionalnog rada. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne Hercegovine u svom budžetu je osiguralo 20.000 konvertibilnih maraka za pravnu pomoć novinarima protiv kojih se vodi sudski procesi i to je ono što će biti praksa u budućnosti, istaknuto je ovom prilikom. Sud BiH je donio i javno objavio presudu kojom je Emica Pezo proglašena krivom zbog počinjenog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud je optuženo izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Optužena se tereti da je od 15. novembra 2017. do 16. oktobra 2019. godine kao saradnik za naplatu prihoda u odsjeku za poslovne usluge Regionalnog centra Mostar Uprave indirektnog oporezivanja BiH svjesna nedozvoljenosti svojih radnji i htijući to iskoristila svoj službeni položaj, uslijed čega je propustila da aktivira bankarske garancije špeditera Jarkić DOO kojima je bila osigurana naplata dadžbina te je omogućila sticanje koristi drugom u vidu prikrivanja neplaćenih obaveza u ukupnom iznosu od oko 369.000 konvertibilnih maraka.
3: Vijesti iz svijeta.
2: U ruskom raketnom napadu na mjesto Pečenjige u Harkivskoj oblasti danas je poginulo 10 osoba dok je 17 ljudi povrijeđeno. Napad je dio šireg vala ruskih udara koji su tokom noći i jutra pogodili Kijevsku oblast te Zaporožje. U napadu je oštećeno 10 privatnih kuća, kafić, pošta, trgovina i najmanje 7 automobila. Ekipe hitnih službi nalaze se na terenu i saniraju posljedice napada. Stari bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće u području plaže Peristerija na Salamini u Grčkoj, saopćila je obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine. Belgija se bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj istoriji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice s Njemačkom. Oko 600 stanovnika općina u pokrajini Liež dobilo je nalog da napusti svoje domove. U dva zemljotresa koja su pogodila Venezuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijim službenim podacima. Gotovo dva mjeseca od katastrofe rodbina i spasioci nastavljaju potragu za nestalima među ruševinama. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 po Richterovoj skali srušili su najmanje 190 zgrada kada su 24. juna pogodile obalu Venezuele. Vlasti tvrde da je najmanje 60.000 domova na neki način pogođeno, a 24.000 ih je ostalo nenaseljivo.
1: Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznati potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju liste čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike koji obuhvataju ambulantne CT i MRI preglede, mamografiju, papa teste, složenije oftalmološke pretrage. Predviđeni su i razvoj centara

0: a tokom 7 dana umjetnici će stvarati u prostorijama BKC-a Tuzla. Aleksandra Andrić.
1: Na koloniji Slovenci u Tuzli 2026 stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Melada Husejnagić, predsjednica likovne sekcije pri Udruženju građana slovenačkog porijekla Tuzla, kaže da će se umjetnici predstaviti u 2 do 3 tehnike, ulje na platnu, akril i akvarel.
2: Kolonija sama će trajati do nedelje 23.8. i u okviru same kolonije napravili smo raznovrstan program za same naše učesnike kolonije, obzirom da dolaze iz različitih dijelova regiona, iz Slovenije, iz Srbije, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Dakle, želimo da ih odvedemo na nekoliko izleta, da im pokažemo ljepote našega grada, Tuzle, Tuzlanskog kantona. I evo, nadamo se da će proteći u dobroj atmosferi, da će uživati u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
1: Kolonija je počela izložbom radova Zvonka Ostojića, akademskog slikara iz Kaknja, koji iza sebe ima gotovo 4 decenije pedagoškog rada i slikanja kakanjskog krajolika.
2: On se predstavlja sa 21 pejzažom, krajolikom Kaknja i okoline, jel? I time započinjemo. A mi radimo po jedan rad i uglavnom se rade veliki formati, i nadamo se da će učesnici biti dobro inspirisani vedutama Tuzle, samim našim gradom, krajolikom, okolinom Tuzle, da će napraviti divne radove i da, što je najvažnije, da će se dobro družiti, da i razmijeniti iskustva. I zapravo to i jest cilj jedne ovakve kolonije, i ona je sama po sebi vrijedna što je upravo raznolika, jer dolaze prvo različitih godina umjetnici i iz različitih krajeva.
1: Likovna kolonija je zajednički projekat svih udruženja Slovenaca koji postoje u Bosni i Hercegovini, istakla je Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
3: Tako da nam se svake godine pridruže umjetnici i iz Zenice, iz Kaknja. Prije su se i pojavljivali i članovi iz Banja Luke. Tako da, evo, to je jedan zajednički projekat na kojem djelujemo kako sa lokalnom zajednicom, tako i sa ostalim udruženjima u Bosni i Hercegovini.
1: Likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026 trajat će do nedjelje 23. avgusta.
0: Program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode nastavlja se filmom Dečko iz Konga, koji donosi snažnu priču o 17-godišnjem Robertu koji, uprkos ratnim okolnostima i porodičnim tragedijama, pokušava ostvariti svoj san o muzičkoj karijeri. Publika i u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona ima priliku pogledati film Mišica, dramu o prijateljstvu, promjenama i izazovima odrastanja. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu Soli krajem avgusta imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije, Tuzlanski Draft Teatar, i ove godine donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan.
4: Sport.
0: Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. avgusta u Majdanu, počela je danas. Ulaznice koštaju 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 za teleskope, a dostupne su online i na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Rukometaši Slobode počeli su pripreme 5. avgusta, a trenažni proces odvija se po planu. Sutra će odigrati prvu od 5 pripremnih utakmica, a cilj crveno-crnih je povratak u Premier ligu BiH. Aleksandra Andrić.
1: Rukometaši Slobode nakon vanjskog

0: medicinskog dijela priprema kojeg su obavili na Ilinčici i stadionu kampusa univerziteta, vratili su se u malu salu Majdana gdje nastavljaju pripreme. Emir Suhonjić, trener crveno-crnih, zadovoljan je tokom priprema, a u klub su stigla i pojačanja.
1: 5. augusta sam počeo pripreme, već nekih 10-15 dana smo u trenažnom procesu. Na početku smo više koristili stadion u kampusu i obližnje izletište Ilinčicu. Sada već polako sve više koristimo rad s loptom u maloj sali Majdana i također koristimo i teretanu u maloj sali Majdana. Veoma sam zadovoljan kako pripreme teku. Što se tiče pojačanja, zadržali smo naše juniore, većinu naših juniora smo zadržali. Iz naše škole rukometa priključili smo neke kadete. Također doveli smo dva pojačanja koja će nam pomoći da ostvarimo naše ciljeve. Nermin Smajić je došao iz Živinica, dok je Harun Đulić došao iz rukometnog kluba Gradačac. Igrač koji ima iskustva 15-20 godina već igraju rukomet, nadam se da će prenijeti to svoje iskustvo i biti primjer našoj mlađoj djeci.
0: U planu je odigravanje 5 pripremnih utakmica. Prvu igraju već u srijedu u Gradačicu.
1: U planu je još da odigramo, pored utakmice protiv Gradačca, još 4 utakmice protiv Gračanice kući. Onda idemo u Šabac, pa nam idemo u Žepče i na kraju nam dolazi omladinski rukometni klub BV iz Banja Luke.
0: Sloboda će u narednoj sezoni igrati u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra u našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Mirzat Merić, a uredili Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak.
2: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjeti

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, dobar vam dan. Vijesti dana.
2: Održana komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Potpisan partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH, za što je osigurano 270.000 konvertibilnih maraka. Na Univerzitetu u Tuzli počeo drugi upisni rok za akademsku 2026-27. godinu. Izložbom radova akademskog slikara Zvonka Ostojića iz Kaknja otvorena 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026. Rukometaši Slobode u okviru priprema za novu sezonu sutra igraju prvu od 5 pripremnih utakmica.
1: Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji održana je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Nakon komemoracije klanjana je dženaza, a ukop stradalih planinara obavljen je na gradskom groblju Prašnice. Povodom tragedije 18. august proglašen je danom žalosti na području Zenice. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga BiH za resurse general major Mirsad Ahmić i zamjenik direktora granične policije BiH Ensad Korman potpisali su jučer u Sarajevu partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH. Za ove namjene projektom je osigurano ukupno 270.000 konvertibilnih maraka.
3: U okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini osigurano je ukupno 270.000 konvertibilnih maraka, po 135.000 konvertibilnih maraka za graničnu policiju BiH i Ministarstvo odbrane BiH za unapređenje uvjeta rada i infrastrukture,

0: posebno za žene u sigurnosnom sektoru. Selvid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
1: Potpisivanjem sporazuma mi odobravamo negdje oko 270.000 maraka i ministarstvo i granična policija će dobiti po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prelazima, a ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
0: Zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman zahvalio je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i partnerima na podršci ističući da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su najpotrebnija.
2: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašnom lošem stanju. Zahvaljujem se na prepoznavanju od strane ministra za jačanje kapaciteta, smještajnih kapaciteta policijskih službenika granične policije. Svi ste izlazili van države Bosne i Hercegovine i vidjeli ste u kakvom stanju su naši kontejneri koji su tu postavljeni od samog formiranja granične policije i nismo do sad uspjeli da iznađemo mogućnost da ih zamijenimo sa novim kontejnerima. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i u potpunosti se zahvaljujemo, kaže ministru Hurtiću, što je prepoznao ovaj način finansiranja i pomoći graničnoj policiji i nadamo se da ćemo u ovome ovakvome tempu nastaviti i da možemo zanoviti sve naše kontejnere na granicama kojih imamo otprilike 50-ak na graničnim prijelazima.
0: General bojnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsad Ahmić kazao je da je ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru jedno od važnih pitanja izgradnje modernih i profesionalnih institucija.
3: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Ono što želim da istaknem da zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak u oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bile najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
0: Realizacija aktivnosti predstavlja konkretan doprinos ciljevima projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, ali i širem procesu izgradnje društva u kojem su mir, sigurnost, ravnopravnost i suradnja temelj djelovanja institucija Bosne i Hercegovine, rečeno je ovom prilikom.
4: U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Dva protupožarna aviona Air Tractor uključila su se u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova i već su izvale prve nalete na požarište. Požar na području Risovca i Dinari dalje je aktivan, a u gašenju su trenutno angažovane i druge zračne snage. Helikopter oružanih snaga BiH djeluje na području Risovca, dok je hrvatski kanader na prekograničnom području kod Uništa. Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji sa Gorskom službom spašavanja angažovani dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona proteklog dana i noći zabilježeno je više požara. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Selvid Hurtić i sekretar udruženja BiH novinari Borka Rudić potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji između ministarstva i udruženja. Poseban i najznačajniji fokus saradnje usmjeren je na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, posebno u situacijama kada su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji i drugim oblicima ugrožavanja profesionalnog rada. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne Hercegovine u svom budžetu je osiguralo 20.000 konvertibilnih maraka za pravnu pomoć novinarima protiv kojih se vodi sudski procesi i to je ono što će biti praksa u budućnosti, istaknuto je ovom prilikom. Sud BiH je donio i javno objavio presudu kojom je Emica Pezo proglašena krivom zbog počinjenog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud je optužen

0: omogućila sticanje koristi drugom u vidu prikrivanja neplaćenih obaveza u ukupnom iznosu od oko 369.000 konvertibilnih maraka. U ruskom raketnom napadu na mjesto Pečenjige u Harkivskoj oblasti danas je poginulo 10 osoba, dok je 17 ljudi povrijeđeno. Napad je dio šireg vala ruskih udara koji su tokom noći i jutra pogodili Kijevsku oblast te Zaporožje. U napadu je oštećeno 10 privatnih kuća, kafić, pošta, trgovina i najmanje 7 automobila. Ekipe hitnih službi nalaze se na terenu i saniraju posljedice napada. Stari bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće u području plaže Peristerija na Salamini u Grčkoj, saopćila je obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine. Belgija se bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj istoriji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice s Njemačkom. Oko 600 stanovnika općina u pokrajini Liež dobilo je nalog da napusti svoje domove. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijim službenim podacima. Gotovo dva mjeseca od katastrofe rodbina i spasioci nastavljaju potragu za nestalima među ruševinama. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 po Richterovoj skali srušili su najmanje 190 zgrada kada su 24. juna pogodile obalu Venecuele. Vlasti tvrde da je najmanje 60.000 domova na neki način pogođeno, a 24.000 ih je ostalo nenaseljivo. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u 2025. godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike, koji obuhvataju ambulantne CT i MRI preglede, mamografiju, papa test te složenije oftalmološke pretrage. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje apoterapije za djecu u razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječije i adolescentne psihijatrije te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Danas je na Univerzitetu u Tuzli počeo drugi upisni rok za akademsku 2026-27. godinu, a kandidatima su na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta za upis na prvu godinu prvog te integriranog prvog i drugog ciklusa studija.
1: Drugi upisni rok organizovan je na fakultetima i Akademiji dramskih umjetnosti na studijskim programima na kojima nakon prvog roka nisu ispunjene predviđene upisne kvote. Prema objavljenom tabelarnom pregledu Univerziteta u Tuzli, kandidatima su u drugom roku na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta u različitim kategorijama studenata. Od ukupnog broja, 309 mjesta namijenjeno je studentima koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Za strani državljane predviđeno je još 51 budžetsko mjesto, dok je za samofinansirajuće studente ostalo 291 mjesto. Za strani državljane u kategoriji samofinansirajućih studenata dostupno je 68 mjesta, a na vanrednom studiju još 24. Među programima sa najvećim brojem slobodnih mjesta posebno se izdvaja studij medicine, gdje je ostalo čak 74 mjesta za samofinansirajuće studente, uz jedno mjesto za studente koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, te mjesta predviđena za strane državljane. Na Tehnološkom fakultetu među većim brojem slobodnih mjesta izdvajaju se prehrambena tehnologija sa 13, inženjerstvo zaštite okoline sa 10 i hemijsko inženjerstvo i tehnologija sa 9 mjesta. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu posebno se izdvaja program poremećaj u ponašanju, gdje je ostalo 7 budžetskih i 14 samofinansirajućih mjesta. Na specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji dostupno je 6 budžetskih i 8 samofinansirajućih mjesta. Na Filozofskom fakultetu budućim studentima na raspolaganju su između ostalog budžetska mjesta na bosanskom jeziku i književnosti, historiji, predškolskom odgoju i obrazovanju, razrednoj nastavi, stranim jezicima, žurnalistici, pedagogiji, psihologiji, socijalnom radu, filozofiji, sociologiji, politologiji, kandidati za fakultete Univerziteta u

0: Tuzli prijave mogu podnijeti od 18. do 28. augusta 2026. godine. Privremene rang liste bit će objavljene 1. septembra, a konačne 7. septembra. Upis primljenih kandidata planiran je od 8. do 11. septembra.
1: Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona započeće utorak 1. septembra 2026. godine. U utorak 1. septembra započeće i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Dugotrajna suša i visoke temperature otežavaju ovogodišnju pčelarsku sezonu, jer je pčelama dostupno manje nektara i polena. Pčelarima se preporučuje redovno praćenje stanja pčelinjih društava, osiguranje dovoljne vode i zaštita košnica od direktnog sunca. Tokom najvećih vrućina košnice ne treba nepotrebno otvarati, a po potrebi pčele treba i prihranjivati. Jedna od mogućnosti je i premještanje košnica na područja sa povoljnim uslovima i više paše, poput viših planinskih predjela. Pravovremena reakcija pčelara može pomoći pčelarskim društvima da lakše prebrode ekstremne vremenske uslove. Sinoć je otvorena 12. regionalna likovna kolonija pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Organizovalo je Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla u okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli.
2: Na koloniji Slovenci u Tuzli 2026 stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Melada Husejnagić, predsjednica likovne sekcije pri Udruženju građana slovenačkog porijekla Tuzla, kaže da će se umjetnici predstaviti u 2 do 3 tehnike, ulje na platnu, akril i akvarel.
3: Kolonija sama će trajati do nedelje 23.8. i u okviru same kolonije napravili smo raznovrstan program za same naše učesnike kolonije, obzirom da dolaze iz različitih dijelova regiona, iz Slovenije, iz Srbije, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Dakle, želimo da ih odvedemo na nekoliko izleta, da im pokažemo ljepote našeg grada, Tuzle, Tuzlanskog kantona. I evo, nadamo se da će proteći u dobroj atmosferi, da će uživati u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
2: Kolonija je počela izložbom radova Zvonka Ostojića, akademskog slikara iz Kaknja, koji iza sebe ima gotovo 4 decenije pedagoškog rada i slikanja kakanjskog krajolika.
3: On se predstavlja sa 21 pejzažom, krajolikom Kaknja i okoline, jel? I time započinjemo. A mi radimo po jedan rad i uglavnom se rade veliki formati, i nadamo se da će učesnici biti dobro inspirisani vedutama Tuzle, samim našim gradom, krajolikom, okolinom Tuzle, da će napraviti divne radove i da, što je najvažnije, da će se dobro družiti, da i razmijeniti iskustva, i zapravo to i jest cilj jedne ovakve kolonije, i ona je sama po sebi vrijedna što je upravo raznolika, dolaze prvo različitih godina umjetnici i iz različitih krajeva.
2: Likovna kolonija je zajednički projekat svih udruženja Slovenaca koji postoje u Bosni i Hercegovini, istakla i Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
4: Tako da nam se svake godine pridruže umjetnici i iz Zenice, iz Kaknja. Prije su se i pojavljivali i članovi iz Banja Luke. Tako da, evo, to je jedan zajednički projekat na kojem djelujemo kako sa lokalnom zajednicom, tako i sa ostalim udruženjima u Bosni i Hercegovini.
2: Likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026 trajat će do nedjelje 23. avgusta.
1: Program Bingo ljetno kina na Trgu Slobode nastavlja se filmom Dečko iz Konga u okviru selekcije Kinoskop. Film reditelja Rafikija Farijale donosi snažnu priču o 17-godišnjem Robertu, koji uprkos ratnim okolnostima i porodičnim tragedijama pokušava ostvariti svoj san o muzičkoj karijeri. U okviru Teen Arena programa publika je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona imala priliku pogledati film Mišica, dramu o prijateljstvu, promjenama i izazovima odrastanja. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu Soli

Danas je od ranih jutarnjih sati kiša sa zapada Bosne pomjerala prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina oblačnost se smanjila. U Hercegovini lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku i istoku u drugoj polovini dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 27, Sarajevo 25, Banja Luka 30, Mostar 33 i Bihać 29 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Kroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se oblačiti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Laš-Makakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na prevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prilazima Zubci i Deleuša. Na graničnom prilazu Doljani i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeluje se na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Dobrodošli u novo izdanje sedmičnog sportskog magazina Radio Televizije 7 Tuzla, završni udarac, u kojoj vam donosimo pregled najznačajnijih aktuelnosti sa domaće međunarodne scene sa posebnim osvrtom na tuzlanske kolektive i pojedince. U najavi izdvajamo. Košarkaši Bosne i Hercegovine počeli pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Tuzlanske Slobode počinju pripreme za novu sezonu u kojoj će osim prvenstva BiH igrati i regionalnu ABA 2 ligu. Počela sezona u fudbalskoj prvoj ligi Federacije BiH, Sloboda na startu od

igrala bez golova u Vitezu. Najbolja BH plivačica Lana Pudar zauzela sedmo mjesto u disciplini 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u Parizu. Naša biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Predstavljen BH tim koji će Bosnu i Hercegovinu reprezentovati na predstojećim mediteranskim igrama. Ovo je dio sadržaja o kojem opširnije možete saznati u emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđe na raspolaganju je imao većinu pozvanih košarkaša, a Luka Gaza, Xavier Kastanjeda i Amar Alibegović se naknadno priključili ekipi. Zmajevi su na Vlašiću trenirali do danas, nakon čega su pripreme nastavili u Sarajevu. Prijateljska utakmica s Poljskom zakazana je u Hrasnici 20. avgusta. Tri dana kasnije reprezentacija BiH odigraće pripremni meč protiv KK Bosna u Tuzlanskom Majdanu. Pod svodom iste dvorane BiH nacionalni tim 28. avgusta ugostit će selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je utakmicu za treće mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, u kojoj je poražena od Estonije rezultatom 67-81. Time su igrači selektora Slaviša Žegovića ostali i bez plasmana u A diviziju. BiH je bolje otvorila utakmicu i vodila nakon prve četvrtine 18-16, ali ostatak utakmice je pripao Estoncima, koji prave preokret i dolazi do pobjede. Na poluvremenu je bilo 41-40 za Estoniju, a onda je loša treća četvrtina BiH definitivno riješila pitanje pobjednika, pošto je Estonija u tih 10 minuta napravila najveću prednost i povela 66-53. Na kraju Estonci slave sa sigurnih 83-67. Najbolji u BiH timu bio je Mako Merović sa 21 poenom, 5 asistencija i 3 ukradene lopte, a uhvatio i 3 skoka. Dvocifren učinak još su imali Pavle Damjanović sa 12, te Adi Morankić sa 11 poena. Estoniju je predvodio Martin Tepo sa 24 poena i 17 skokova. Dodajemo da je tuzlanski košarkaš i član Mege Mako Merović uvršten u najbolju petorku Evropskog prvenstva B divizije za kadete, koje je, podsjetimo, održano u Sjevernoj Makedoniji. Košarkaši Tuzlanske Slobode počinju pripreme za novu sezonu u kojoj će osim prvenstva BiH igrati i regionalnu ABA 2 ligu, gdje su u grupi sa Hercegovcem iz Gajdobre, Podgoricom, TFT-om i Šenčurom. Prozivku nije obavio šef stručnog štaba Marko Trbić, koji je na pripremama seniorske reprezentacije BiH na Vlašiću po povratku u Tuzlu 21. augusta preuzeće vođenje treninga. U njegovom odsustvu treninge vodi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Sloboda je tokom prelaznog roka angažovala Đorđa Gobovića iz Leotara, Imrana Polutka iz Dinamo Zagreba, američkog beka Akilija Vininga, povratnika Asima Gutića iz Bosne i BiH Telekom, a produžena je saradnja sa prošlosezonskim kapitenom Sanijem Čamparom. Fudbaleri Slobode i Remion su otvorili novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je susret prvog kola protiv Viteza završen rezultatom 0-0. Kada je reč o ostalim utakmicama prvog kola, golova nije bilo ni u Banovićima u delu budućnosti i Radnika iz Hadžića. Bodove su podijelili Čapljina i Jedinstvo Bihać odigravši 2-2, a isti rezultat bio je i u Gračanici u susretu Bratstva i Posušja. Gostujuće pobjede su upisali Travnik kod Rudara sa 1-0, te Gošk Gabela kod Tomislava sa 3-0. Minimalno 1-0 pobjedu u Tešnju je opisao Tošk nad Zvijezdom Gradačac. Susret Igman iz Konjica i Stupčanica iz Olova nije odigran. Sloboda će priliku za prvu ovo sezonsku pobjedu imati u drugom kolu, kada na Tušnju dočekuje ekipu Tomislava. Odigrane su svega 3 utakmice drugog kola Vivin lige Bosne i Hercegovine jer su susreti Željezničar Sarajevo i Sloga Doboj Borac Banja Luka odgođeni. Mostarski Zrinski je sa uvjerljivih 5-1 savladao Radnik u Bijeljini, u derbiju je Široki kao gost savladao Čelik u Zenici sa 2-1, dok je istorijsku pobjedu upisao Bsk. Banja Lučki tim je sa 2-0 na svom terenu bio bolji od Veleža iz Mostara. Fudbalskim informacijama dodajemo da je prvak Bosne i Hercegovine Borac Banja Luka u okviru trećeg kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igrao sa bjeloruskim ML Vitebskom, te je prošao u play-off ovog takmičenja. Utakmica igrana u Mađarskoj u regularnom vremenu završila je 1-0 za Bjeloruse, koliko je bilo.

sedmoj minuti pocrvenio Nuno Mendes. Toliko u ovom izdanju emisije Završni udarac. Budite sa nama i za 7 dana, a do tada ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio

0: Dragi gledatelji, nastavljamo razgovor sa našim večerašnjim gostom. Trombi, evo spomenuo si da su tvoji muzički početci bili vezani jeli, uz trombon, a da je tvoja želja bilo svirati udaraljke. Otkud želja za udaraljkama?
1: Kad sam dobio prve te bubnjeve, to su bili takton bubnjevi, mama mi je kupila bubnjeve.
0: Koliko si godina tada imao?
1: Tad sam imao, znači, nekih 12-13 godina.
0: Kad počinješ da sviraš u bendovima, počinješ kao bubnjar, zar ne?
1: Počinjem kao bubnjar, jeste, i pomalo, znači, prvenstveno kao pjevač, da to su one prateći vokali, to mi je u duši dosta i dan. Danas više, ja mislim da više volim to pjevati, te prateće vokale, nego solo. Ali,
0: Dotaknućemo se mi i toga da ti pjevaš i solo, evo, i natuknuo si nekad na početku kad smo slušali indekse, da si kao solista vokalni nastupio, nikad nije kasno.
1: Yes.
0: No, da se vratimo bubnjima i tvojim prvim nekim svirkama sa bendovima.
1: Pa uvijek sam želio ono, i bilo mi drago kako god me zvao da u nekom bendu da pokušam da probam, jer vjerovao sam sam sebi da imam uspjeha i u udaraljke ili u bubnjevima.
0: A to će se poslije pokazati, jer svirao si u brojnim bendovima.
1: Gdje si
0: ti tražio uzore svoje kao mali dečko, mislim sa 12-13 godina kad počinje da svira i otisnu se nekako u svijet, pa hajmo reći te noćne neke možda svirke, sve što će jel poslije uslijediti, što možda u tim godinama za dječicu nije.
1: Da,
0: i s ovog aspekta sad gledanje, jel, ni primjereno, međutim, muzika je jedan sasvim drugi onaj svijet, kao što složit ćemo se, jel, oko toga. Ti tvoji početci sa bendovima, te tvoje svirke, gdje si ti tražio uzore? Jesu to bili neki tuzlanski muzičari s kojima si, u koje si se ugledao i žudio za tim da zasviraš nekad na nekoj sceni poput njih, ili vam je bilo dostupno? Danas je, kao što sam znaš, sve nam dostupno je na YouTube-u, pogledamo.
1: Tako bilo, da.
0: Druga su vremena. Kako ste vi dolazili do snimaka, do pjesama?
1: Pa prvo da kažem, znači, uzore sam poslije nekih 12-13 godina, jer nisam mogao ja baš tako mlad ići. Naj bina koja je i dan danas mi najdrža od svih bina koju sam svirao, ali svirao sam puno, je Omladinski dom mladih u Tuzli Palma. Znači, i dan danas kad sviram sa bendovima, sa, da ne kažem se više, sa retrom bendom, oni me zovnu i tako, baš mi je drago da budem sa njima. I pjevanje i sviranje, ali tu sam gledao te muzičare gdje sam imao što da naučim od tuzlanskih muzičara, stvarno jako dobrih muzičara na svakom instrumentu. To su muzičari koji su mi dali osnovu.
0: Tako je, koji su nesebično svoje znanje prenosili na mlađe generacije.
1: Kad god sam koga pitao nešto, stvarno nesebično mi je pokazao šta i kako treba da ide u pravom pravcu.
0: Sad mene interesira, kad ti staješ na tu scenu tog doma omladine kojeg si spomenuo, koja tebi, evo, spomenuo si brojne scene, si prošao, mi ne pričamo sada o scenama tuzlanskim, bosansko-hercegovačkim, nego mnogo van toga. Spomenula sam da si tuzlanski muzičar sa švicarskom adresom, ti tamo aktivno sviraš i sa bendovima brojnim, na brojnim mjestima si nastupao diljem Evrope. Kad Trombi staje na svoju najdražu scenu?
1: Sa 15 godina.
0: Već sa 15.

0: 15 da. Godina.
1: Najdraža scena, znači u domu, i možda je malo smiješno nazmak, ali to mi je takav drag bend ostao u sjećanju, to je grupa zvala se Jetra. I to je bilo nešto rock punk muzika. I mi smo to se spremali da navježbamo i dobili smo priliku, znači da se popnemo
0: na scenu na koju ste maštali dotad.
1: Jeste, koju sam maštao, da ne znam ni ja, to mi je bilo ono vrh vrhova da se tamo popnem. Među, zašto? Zato što sam dijelio tu binu sa raznim muzičarima koji su prije mene svirali i koji su i tad svirali u omladinskom domu, gdje sam imao što da naučim i da šta vidim. Oni, mislim, to bi bila ono, i dan danas mi je ostala ta bina nekako u najboljem sjećanju, bez obzira što sam poslije toga stvarno dosta toga.
0: Brojne scene
1: su bile, i obišao i gradove i inostranstva i tako, ali mi je ta scena i...
0: Možeš li se prisjetiti ovako, koji su to muzičari s kojima si ti svirao? Kad si spomenuo grupu Jetra, jeli, s kojom si svirao, jesu li tu muzičari s kojima si dijelio scenu bili tvojih godina? Jesu to tinejdžeri neki koji su se okupili?
1: Pa to je bilo u par godina. Ja mislim da sam bio, ne mislim, nek bio sam najmlađi. 15 godina sam imao.
0: Kako si se našao u tom bendu?
1: Pa zvali su me, evo, ja sam tad znači, sad da se hvalim i ne hvalim, tad su već saznali za mene kao solidnog bubnjara u Tuzli. Tako da su me zvali prijatelji koji su stariji bili tu u sastavu, zvali su me da dođem i da idem na probe. Meni je to bilo veliko srce da se ispuni ta želja, jer kao su mi rekli da se spremaju za Omladinski dom, za Binu, da ću tamo nastupiti, znači
0: donijem posebnu radost.
1: Tako je, nisam, malo te ne ono, vježbaš po noći, ne spavaš, samo da bude kako treba.
0: Šta ste vježbali? Kako ste vježbali? Kako ste dolazili do pjesama i snimaka?
1: To su bile naše pjesme.
0: To su već autorske?
1: Autorske pjesme bile, da. Par pjesama bila autorskih, ne sve, da bi mogli ispuniti program, ali mislim da su tri bile pjesme plus ostalo.
0: Što bi danas nazvali cover, jel ne?
1: Cover, tako je.
0: Koje ste bendove slušali? Koje ste pjesme tad izvodili mimo sad vaših tih autorskih pjesama?
1: Pa, znam da je tad bio, pošto je bio to rock punk band, od roka je to uvijek bilo, što ja znam, Deep Purple, ZZ Top, AC/DC.
0: A punk
1: je bio Sex Pistols, Clash.
0: The Clash.
1: Ja.
0: Iggy tako, Pop, jel se Iggy Pop nalazio i to je nekako te generacije 70-ih, ali tako?
1: Tako je. I to je bilo u trajanju nekih par godina, taj band, onda kasnije malo opet pošlo se u ozbiljnije vode, da se zaradi nešto od tog svega, od svega svijek i tako. A dolazili smo, zaboravio sam reći, dolazili smo jako teško do tih kaseta i ploča koji su bili. Neko od prijatelja, znači, posuditi onu ploču, ako treba nešto, vrati mi do večeras, molim te, ili vrati mi sutra, znaš, ili treba i njemu, znaš. I tako da smo bili solidarni što se tiče toga.
0: Preslušavale
1: se i idem kući da slušam i da ne vježbam to što mi treba.
0: Tako, skidalo se na uho.
1: Skidalo se na uho. Sad je ovo sve...
0: Sve nam je dostupno.
1: Dostupno je od svega, od svih.
0: Prije se trebalo malo više, činim se, potruditi.
1: Jest.
0: Ali je to sa većim žarom, činim se, sve se radilo.
1: Jest. I bilo je više koncentracije da na tim... Kad uzmeš tu ploču ili, nije bitno, kasetu, no, kad dobiješ da što više upamtiš, da se ne osramotiš kad sviraš, jel?
0: Da dođeš spreman na probu, jel?
1: Zašto? Zato što je jaka tuzlanska scena. Neće te niko zamjeriti ako nešto, svima se dešava, velikim zvijezdama, da ako profulaš, ako nešto ne uradiš, ako sve, ali taka je tuzlanska scena bila jaka da se moraš potruditi da što bolje.
0: Da što spremniji dođeš.
1: Spremniji dođeš da što na nastup, mislim, da bude to kako valja.
0: Tako, a velika je odgovornost da spomenemo na bubnjaru. Bubnjari i bas čine okosnicu svakog benda.
1: Tako, što kažu, temelj kuće.
0: Tako je, temelj kuća, bez temelja nema dobri ni gradnje, dalje svaki instrument, jel, podiče onako bend u svom nekom elementu. Za sljedeću pjesmu si nam odabrao Phil Collinsa. Ja bih predložila da poslušamo

0: Ponovno smo u studiju sa našim gostom, Erminom Jahićem Trombijem. Trombi, evo upravo smo čuli pjesmu Phil Collinsa. Zašto se ova pjesma našla na tvojoj večerašnjoj playlisti?
1: Našla se, jer mi je on bio idol čovjeka koji fantastično svira bubnjeve, prepoznatljiv po svom soundu bubnjeva, i što je tako i prepoznati normalno za, kad kaže se Phil Collins, ne treba tu ono priča, i znači svirao bubanj i pjevao.
0: To je danas ono što Trombi radi.
1: Jest.
0: Pominjali smo da sviraš bubnjeve, da si aktivan bubnjar, a evo spomenuli smo, jel tako, da si pjevao, spomenuli smo i kroz raniji razgovor da si počeo pjevati kao back vocal, jeli se to dešava u Tuzli tih nekih godina dok te život nije odveo, jeli onaj za Švicarsku, kad zapravo počinješ da pjevaš?
1: Imao sam sreće da sviram u dobrim bendovima i da imam takav temelj i osnovu. Moram spomenuti, to je bend Paki Zorana, to je bio Mišo Čoja, i sad nabrajem ostale sad koji su bili, uglavnom, znači to su bili legende Tuzle, prvi muzičari koji su osnovali i razne bendove, poznate regionalne tuzlanske bendove, i zvali su me prvo kad sam stvarno mi je bilo ono čast sa njima da se popnem na binu, scenu, a to je bilo prva put otvaranje Dom penzionera naših u Tuzli, znači velika dvorana, sala gdje je bilo ljudi, ono, i kad sam sa njima popio na scenu, stvarno to je jedna lijepa priča.
0: Kada si spominjao sad članove, ne sve, evo koliko smo se uspjeli dotaknuti, benda s kojim si svirao, evo u Domu penzionera, jel, gledate,
1: početak je bio, samo početak.
0: Koji ste repertoar tada svirali?
1: Mi s ovih prostora moramo sve znati svirati. Zašto? Znači, bilo je 50% lupan, počeli smo sa zabavnom, više je u stvari bilo zabavni bend, ali i narodni bend. Kad sviraš u takvim restoranima, hotelima, po mjesec, dva dana, ipak moraš zadovoljiti

0: sve ljude koji dođu da te slušaju. I to mi je dobro došlo kasnije kad sam otišao i u inostranstvo.
1: Voljela bih prije nego što nastavimo razgovor kako si došao do Švicarske. Spomenuo si bend Casablanca. Kad nastaje taj bend?
0: Pa Casablanca bend je nastao i prije nego što ću ja doći u taj bend. To su baš ono prijatelji, stariji muzičari svirali.
1: I ti si došao tu po pozivu?
0: Tako je.
1: Trebao im bubnjar?
0: Jes, trebao je bubnjar i to je baš bio bend koji je ono, svirali smo sudje po Tuzli, smo svirali u sportskom centru, smo najviše svirali, isto u dom penzionera, mature, sve smo, koncerte smo imali, isto u urbanističkom domu smo svirali.
1: Znači ti sa bendom Casablanca izlaziš iz bivše države Jugoslavije, nastupate van njenih granica.
0: Tako je.
1: Odlazite na dva mjeseca.
0: Na dva mjeseca vraćamo se i nastavili smo dalje ovdje sviranje. Čak smo išli, bili smo, moram reći, na Hvaru smo bili u gradu Hvaru, svirali preko splitskog udruženja gdje je Oliver Dragović, gdje je Mišo Kovač i to, a priprema je bila da smo morali poslati video VHS, jel, kasetu, i to smo radili. U Hotel Bristol smo svirali. I kada s prijatelj, znamo svi za Jimmy-a, naših muzičara, on je bio kao šef, jel, orkestra, ne kao, nego že bio je, i zove nas jedno jutro, kao dobili smo gaž na Hvaru da idemo, ne možemo vjerovati, u Hotel Slavi, znači gdje je Hvar, pristanište brodova, tamo gdje je to, ono, dolazi bend iz Tuzlije da svira, tamo pored bendova,
1: imena koje se već spomenuo,
0: spliskih bendova koji su jako dobri sa njihovim repertoarom, znači sviramo njihov repertoar i izabrani smo da tamo odemo svirati. Isto smo bili, 2,5 mjeseca smo bili tamo.
1: Divno. No vratimo se sad tvog odlaska, tog tih 91. kako si rekao, u oktobru 91. Yes. Si otišao s namjerom svirke.
0: Prijatelj isto iz Tuzleme koji je bio gore već u Švicarskoj zvao da dođem, i falio je bubnjar i da idem tamo. I onda sam uvijek sam imao nekih, moram spomenuti, prvi put sam otišao 88. godine i svirao sam u Minhenu. Ta su me zvali. A uvijek je to
1: bilo... Sa bendom Casablanca, uprosti?
0: Nije. Ne, sa bendom, sa drugim bendom, to je bend Akord iz Pančeva. Sa njima sam 2,5 godine svirao.
1: Otkud su radnje sa Pančevom? Evo, sad kad si pomenuo taj bend...
0: Pa evo, prije, to je bilo prije i Casablanca. Mm-hmm. Prije Casablanca svirao sam Herceg-Novom. Falio im bubnjar, ide dalje sa njima. Svidio mi se njihov repertoar, svirali su ono baš fine pjesme. Više, 80% zabavne muzike. Bil ti došao sa nama svirat? Da. Već ovaj bend je bio ono što sam svirao sa njima, da raspadu nekom i, ali svoje sigurnosti, jeli su, jel, se profesionalno bavim s tim, onda su me zvali, pristao sam da dođem. Počeo sam svirat u Herceg-Novom i onda smo otišli, svirali smo u Pančevu, Novu godinu, u Vrnjačkoj banji, i dobili smo poziv da idemo u Europa bar u Minhenu, da sviramo tamo gore. I bili smo isto 2 mjeseca. To je prvi put da sam izašao u inostranstvo kao muzičar, i to mi je bilo ono super. A ugodno koristim je razlog što sam, kad izađeš, nismo imali baš toliko pristupa da kupimo neku dobru činelu, plastike za bubanj, palice, usput malo garderobe.
1: Pa su se ti odlasci koristili kao prilika da dođeš na potrebni stvari.
0: Tako je, kupi se, malo se obnovi i dođe. E, onda sam opet došao ovdje. E, poslije nastavak toga je Casablanca.
1: Što si nam odabrao da slušamo u nastavku?
0: U nastavku Bajaga, Dobro jutro, Džezeri.
2: Dobro jutro.

0: Dragi gledatelji, pratite emisiju Muzika za sva vremena. Trombi, evo slušali smo Bajagu, Instruktore, Dobro jutro, Džezeri. Zašto si odabrao ovu pjesmu?
1: Pa, draga pjesma je iz tog razloga što ipak i afiniteta prema džezu, tu imaju neki duvački instrumenti koji su mi dragi, i to je baš ono pjesma gdje smo svirali tad, kad je izašla, ono super ima dobar tekst.
0: Znači, bila je na repertoaru
1: vašem. Na repertoaru je bila.
0: Postoji i anegdota gdje kažu, kad je džez muzika u pitanju, kao što više akorda, sve manje novca.
1: Nažalost.
0: Mislim da to čak nije ona ni anegdota, da je to jedna istina.
1: Ali volimo, evo, na primjer, to je ostalo, znači, nije samo od... Bilo je to i u Tuzli muzičara, moram spomenuti muzičara koji je jako ostavio na mene utisak, znači i u sviranju, i drago mi je sa njim svirati, malo nekad smo svirali, možda češće sad manje, ali to je Zlatan Mujkić, profesor. Profesor moj klavira, a trenutno i sad u stvari, ne trenutno, nego već duže vremena, stvarno družimo se.
0: Prijatelji
1: smo veliki i moramo ga spomenuti zato što je to jedan vrsni muzičar i učio me isto. Dosta stvari mi je naučio što se tiče toga i u svirci, znači sa njim je zadovoljstvo svirati.
0: Ti danas svoj život provodiš, mislim, živiš u Švicarskoj i tvoja muzička karijera i tim odlaskom te 91. godine, jeli, i nemogućnosti da se vratiš više u svoju matičnu državu, tvoj muzički put nije stao. Ti si aktivan muzičar, ti živiš u Švicarskoj od muzike, sviraš tamo sa brojnim bendovima. Možeš nam malo reći koji su to bendovi? Da li su to bendovi naših, da tako se izrazim, naših ljudi, ili su to švicarski bendovi?
1: Po početku je bilo više sa našim ljudima. Sad povremeno, ne često, a iz tog razloga što je, što se tiče tog biznisa naših, dole, sve je manje i manje. A tako da sam dobio poziv sa bendom koji i dan danas sviram, to je zove No Name Band, već sam sa njima 12. godina. Sviramo, znači, cover band, gdje sviramo sudije, sviramo i koncerte, sviramo i sve što može da kada smo zovu, jer isto su profesionalci, znači živimo od toga i gledamo da što više se angažujemo. Bilo ko, da li je to u nekom baru, da li je to njihova svadba, da li je to neke fešte, znači sve sviram, ne samo koncerte, nego sve po pozivu. Bilo je tu još između toga i naših sviranja sa nekim feštama, što ja znam, neko slavi nekog, nemam pojma, pa, ali bio je i taj bend sa našim ljudima gdje sam uspješno, i oni su stvari sami, eto, da kažem, spomenicu, prijatelji koji su svirali sa mnom, kako će se zvati band, kaže Trombon band. Tako da smo išli po Trombon band, smo stvarno bili, uspješno smo svirali i zabavnu, i našu muziku, i narodnu muziku.
0: Dotakli smo se nekad ranije i nikad nije kasno. Pa bih da mi možda malo šire kažeš o tome, kad se prijavio na taj muzički show, ti si u stvari došao tu prvu, jeli, kako si već pomenuo, prvo to izdanje na poziv, da. Jer na samom početku našeg druženja slušali smo pjesmu Indeksa, a sa tom pjesmom si debitirao tamo. Interesira me taj muzički show, koliko je tebi uopće doprinio

0: Dragi gledatelji, nastavljamo razgovor sa našim večerašnjim gostom Erminom Jahićem Trombijem. Trombi, spomenula sam na početku da si ti tuzlanski muzičar sa švicarskom adresom. Tamo aktivan muzički život vodiš, ali ipak ljubav prema svom gradu pretočila se jel, kroz muziku pjesme Grad na zrnu soli koji se realizirao sa svojim prijateljima ovdje. Kako je došlo uopće do te pjesme i realizacije?
1: Došlo je tako što sam sa bivšim gradonačelnikom Jasmin Mamović, koji njegov je tekst te pjesme i bio je tu prijatelj Željko Stipanović. Našli smo se jednostavno u gradu na kafi.
0: Željko Stipanović je bas gitarista. Također Tuzlak. Da napomenemo našim gledateljima, obzirom da i on ne živi.
1: Jeste, pa spomenuo i Zlatan Krešić.
0: Također Tuzlak sa adresom
1: u Njemačkoj.

0: Njemačkoj. Jest.
1: I ovaj, međutim, tad nije bio Zlatan Krešić, nego je bio samo Željko Basta. I onda smo, kaže, ova pjesma je tako dobar tekst, a prije toga su osvirali još i otpjevali i Dado Topić, još tuzlanskih muzičara, pjevača koji su...
0: Na taj isti tekst.
1: Na taj isti tekst, i to je bilo ovaj, prije neki, jel, ne mogu sada tačno, možda 20 godina, ne znam, možda i više, ali je interesantna pjesma. Da bi gradonačelnik Jasen Imamović kao bil mogli napraviti sad ponovo ovaj nešto, ali da se to malo neki drugi stil da se napravi. Bilo je teško se odvući od onog...
0: Već onog što smo ušima
1: što
0: imali.
1: Jest, i ja mislim da je bolje napraviti neku novu pjesmu nego neku pjesmu prerađivati. Da tako kažem. Međutim, iskustvom muzičara Želje i Zlaje, evo, i mene, čuli smo se i tako smo pristali na to. Želja je dopisao još jednu strofu finu, baš divno spominje Tuzlu i Panonsko i se sve
0: sve simbole naše grada, kojima se svi ponosimo.
1: Jeste, i tako da smo se prvo čuli telefonski, ono, kako ćemo, šta ćemo, i baš Želja je došao na prvi na ideju. Šta mi, ja sam mu rekao otprilike šta bi volio, kako bi volio otpjevati.
0: Da to bude, kojem žanru si je
1: zamisli? Da to bude odmah ono u glavu. Dobro jutro, grade, mislim da ne bude ono... Tako da on prve note na gitari to osvirao i otkomponovao da bi kasnije nastavili dalje.
0: Sve se to danas radi. Radilo se ta pjesma, nastajala na početku na toj telefonskoj vezi, na tim videopozivima, tim komunikacijama, jer fizički ste svi u drugim gradovima, u drugim državama.
1: Jest. Pošto su nije dvojice u Njemačkoj, nisu toliko baš ni blizu, jel? Pa sam ja išao dva puta gore da i u studiju i da pripremimo pjesmu prvo kod Zlatana Krešića, koji ima u kući jedan fini studio. Ono super, ali mada je on angažovao u drugom studiju profesionalnije da se to izmiksa, da se uradi onako
0: po standardima, onako kako muzičari
1: baš je ispoštovali su ljudi, to su ljudi isto, to su njemački studija, stvarno on je tu puno pomogao i zajedno smo tamo i to uradili, tamo sam i otpjevao u tom studiju, da bi kasnije došli ovdje i zamislili smo još, znači, par stvari, a to je prvenstveno što ja zovem Mala Raja, pod vodstvom, moram reći, tvojom palicom, što si dirigent, što si
0: Gradski dječji hor Slavoj.
1: Gradski dječji hor Slavoj, koji su jako draga djeca, i oni kad zapevaju, i počeli smo, da kažem, prvo, počeli smo, zamislili smo da tu budu i djeca.
0: I tu, evo, ja ću...
1: I ja sam nazvao, jer smo mi kontaktirali da to bude... da ćemo doći, da probamo naučiti to, da i angažujemo u toj pjesmi, gdje mi je taj dio, sad kad čujem tu pjesmu, najdraži.
0: Kad je bila promocija pjesmi?
1: Pa, promocija pjesmi je bila u maju, znači, godinu, ja mislim da je pretprošle.
0: U pozorišnoj bašti?
1: U pozorišnoj bašti bila, jest.
0: I okupili smo tad?
1: Super, svi smo okupili, promocija je fantastično tekla. Zahvaljajući i RTV 7 koji su stvarno učestvovali u svemu što je trebalo.
0: Zahvaljujući njima imamo video spot.
1: I video spot, tako je.
0: Kakvi su planovi za budućnost?
1: Planovi za budućnost, vraćam se uskoro u Švicarsku, sviram sa bendom, znači, i tako.
0: Aktivno, aktivno
1: i normalno kad imamo probe, angažovan sam tamo i evo da sa njima u nastavku i dalje sviram. Volim doći u Tuzlu, često dolazim u Tuzlu, napunim baterije.
0: I uskoro ćemo te opet vidjeti u Tuzlu.
1: Tako je, tako je. tu...
0: Možda se izrodi opet neki muzički projekat.
1: Pa eto, moguće, moguće. Da, nešto sada neke ideje nema. Ja mislim da još ova pjesma traje, još je, da kažem, friška, jel, ali evo, gledat ćemo, uvijek treba u stvari nešto novo raditi, nekih...
0: Muzičari nikad ne miruju.
1: Tako je.
0: Uvijek nešto kreiraju.
1: Tako je.
0: I zajedno uvijek nastaju...
1: Kreirat nešto, tako je.
0: Nove, svježe ideje u razgovorima izrađaju...

i nove projekte. Mislim da bi, evo, pjesmu koju smo spominjali, Grad na zrnu soli, koju ti izvodiš i pjevaš o svome gradu, da je možda najbolja, najbolji odabir koji ćemo slušati za kraj ovog našeg druženja. Ermine, tebi hvala na izdvojenom vremenu, na ugodnom razgovoru.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

Dobrodošli u novo izdanje sedmičnog sportskog magazina Radio Televizije 7 Tuzla, završni udarac, u kojoj vam donosimo pregled najznačajnijih aktualnosti sa domaće međunarodne scene sa posebnim osvrtom na tuzlanske kolektive i pojedince. U najavi izdvajamo. Košarkaši Bosne i Hercegovine počeli pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Tuzlanske Slobode počinju pripreme za novu sezonu u kojoj će osim prvenstva BiH igrati i regionalnu ABA 2 ligu. Počela sezona u fudbalskoj prvoj ligi

Federacije BiH Sloboda na startu odigrala bez golova u Vitezu. Najbolja BiH plivačica Lana Pudar zauzela 7. mjesto u disciplini 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u Parizu. Naša biciklistkinja Lejla Njemčević dominantnom pobjedom osvojila zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Predstavljen BiH tim koji će Bosnu i Hercegovinu reprezentovati na predstojećim mediteranskim igrama. Ovo je dio sadržaja o kojem opširnije možete saznati u emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđe na raspolaganju je imao većinu pozvanih košarkaša, a Luka Garza, Xavier Kastanjeda i Amar Albjegović se naknadno priključili ekipi. Zmajevi su na Vlašiću trenirali do danas, nakon čega su pripreme nastavili u Sarajevu. Prijateljska utakmica s Poljskom zakazana je u Hrasnici 20. augusta. Tri dana kasnije reprezentacija BiH odigraće pripremni meč protiv KK Bosna u Tuzlanskom Mejdanu. Pod svodom iste dvorane BiH nacionalni tim 28. augusta ugostit će selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je utakmicu za treće mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, u kojoj je poražena od Estonije rezultatom 67-81. Time su igrači selektora Slaviše Ožegovića ostali i bez plasmana u A diviziju. BiH je bolje otvorila utakmicu i vodila nakon prve četvrtine 18-16, ali ostatak utakmice je pripao Estoncima, koji prave preokret i dolazi do pobjede. Na poluvremenu je bilo 41-40 za Estoniju, a onda je loša treća četvrtina BiH definitivno riješila pitanje pobjednika, pošto je Estonija u tih 10 minuta napravila najveću prednost i povela 66-53. Na kraju Estonci slave sa sigurnih 83-67. Najbolji u BiH timu bio je Mako Merović sa 21 poenom, 5 asistencija, 3 ukradene lopte, a uhvatio i 3 skoka. Dvocifren učinak još su imali Pavle Damjanović sa 12, te Adi Morankić sa 11 poena. Estoniju je predvodio Martin Tepo sa 24 poena i 17 skokova. Dodajemo da je tuzlanski košarkaš i član Mege Mako Merović uvršten u najbolju petorku Evropskog prvenstva B divizije za kadete, koje je, podsjetimo, održano u Sjevernoj Makedoniji. Košarkaši Tuzlanske Slobode počinju pripreme za novu sezonu u kojoj će osim prvenstva BiH igrati i regionalnu ABA 2 ligu, gdje su u grupi sa Hercegovcem iz Gajdobre, Podgoricom, TFT-om i Šenčurom. Prozivku nije obavio šef stručnog štaba Marko Trbić, koji je na pripremama seniorske reprezentacije BiH na Vlašiću po povratku u Tuzlu 21. augusta preuzeće vođenje treninga. U njegovom odsustvu treninge vodi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Sloboda je tokom prelaznog roka angažovala Đorđa Gobovića iz Leotara, Imrana Polutka iz Dinamo Zagreba, američkog beka Akilija Vininga, povratnika Asima Gutića iz Bosne i BiH Telekom, a produžena je saradnja sa prošlosezonskim kapitenom Sanijem Čamparom. Fudbaleri Slobode i Remijan su otvorili novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je susret prvog kola protiv Viteza završen rezultatom 0-0. Kada je riječ o ostalim utakmicama prvog kola, golova nije bilo ni u Banovićima u delu budućnosti i Radnika iz Hadžića. Bodove su podijelili Čapljina i Jedinstvo Bihać odigravši 2-2, a isti rezultat bio je i u Gračanici u susretu Bratstva i Posušja. Gostujuće pobjede su upisali Travnik kod Rudara sa 1-0, te Gošk Gabela kod Tomislava sa 3-0. Minimalno 1-0 pobjedu u Tešnju upisao Tošk nad Zvijezdom Gradačac. Susret Igman iz Konjica i Stupčanica iz Olova nije odigran. Sloboda će priliku za prvu ovo sezonsku pobjedu imati u drugom kolu, kada na Tušnju dočekuje ekipu Tomislava. Odigrane su svega tri utakmice drugog kola Vivin lige Bosne i Hercegovine, jer su susreti Željezničar Sarajevo i Sloga Doboj Borac Banja Luka odgođeni. Mostarski Zrinski je sa uvjerljivih 5-1 savladao Radnik u Bijeljini, u derbiju je Široki kao gost savladao Čelik u Zenici sa 2-1, dok je istorijsku pobjedu upisao Bsk. Banja Lučki tim je sa 2-0 na svom terenu bio bolji od Veleža iz Mostara. Fudbalskim informacijama dodajemo da je prvak Bosne i Hercegovine Borac Banja Luka u okviru trećeg kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igrao sa bjeloruskim ML Vitebskom
te je prošao u play-off ovog takmičenja. Utakmica igrana u Mađarskoj u regularnom vremenu završila

ali nastavio dominirati u prvom poluvremenu, a prednost je udvostručio u 28. minuti kada je glavom pogodio Kai Havertz. Topnici su riješili pitanje pobjednika 3 minute nakon početka drugog poluvremena. Još jedna tečna timska akcija završena je golom Martina Odegarda koji je pogodio za konačnih 3:0.